0: Kiss FM București, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascult știrile. Ciprian Ciucu cere insolvența STB. Primarul general susține că este singura soluție pentru a se evita falimentul în contextul datoriilor enorme pe care le are societatea de transport public.
1: Compania de transport public se află într-o situație financiară grea, este un cuvânt prea ușor, aproape dezastruoasă. Datoria este încă o dată și jumătate din plățile pe care le-a făcut PMB către STB. Dacă vorbim, să zic, în medie de 1.200.400.000, anul trecut peste 1.600.000, 1.700.000. Asta înseamnă că două bugete ale orașului Brașov ne costă doar STB.
0: Ciprian Ciucu. Peste 100.000 de noi locuri de muncă și mai mult de 6,7 milioane de aplicări în prima jumătate a anului sunt date ale platformei Jobs, cu amănunte Alexandrei.
2: Sectorul cu cele mai multe aplicări înregistrate în prima jumătate a anului a fost retailul, aproape 2,2 milioane. Serviciile financiar, bancar, call center, industria alimentară, turismul și IT au fost următoarele domenii în ordinea aplicărilor. Față de perioada similară a anului trecut, au fost însă pe piață cu 15% mai puține joburi. Platforma constată că persoanele de peste 45 de ani au devenit mult mai active. Acestea au aplicat de peste 800.000 de ori. Creșterea e de 31% față de 2025, semn că își caută locuri de muncă mai bine plătite în contextul economic actual. În acest moment, 17.000 de locuri de muncă sunt disponibile.
0: Alexandrei. Încep lucrările la noul parc Grozăvești din capitală. Peste 30.000 de metri pătrați de spațiu verde vor fi amenajați, anunță ministrul mediului Diana Buzoianu. Proiectul prevede, între altele, un teren multifuncțional pentru basket și volei, zone de fitness în aer liber, spații pentru picnic și o piațetă. Va fi reamenajată și aleea care face legătura între stația de metrou și campusul Universității Politehnica. Amenzi de peste 1 milion de lei date de protecția consumatorului pe litoral în ultima săptămână. Între neregulile descoperite, produse expirate, frigidere murdare, jucării periculoase puse în vânzare și echipamente uzate. 15 unități au fost închise temporar, potrivit ANPC. Record istoric în Grecia. Spațiul aerian Elena a înregistrat sâmbătă cel mai mare volum zilnic de zboruri din istorie. Personalul de control al traficului aerian a gestionat 5.082 de zboruri. Precedentul record era de 4.944, stabilit pe 10 august 2024. Grecia așteaptă anul acesta peste 40 de milioane de vizitatori. Și datele meteo de la Morchest, vremea se răcorește ușor de azi, mai ales în jumătatea sudică a țării. Temperaturile maxime se vor situa între 25 și 34 de grade, cu 30 de grade maxima în capitală. În Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Transilvania și izolat în rest sunt așteptate averse, însoțite de descărcări electrice și vânt puternic. Știrile la final rămân în continuare la Kiss FM.

0: Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live, București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo, cafea solubilă, 16,99 lei, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Ascultă Kiss Festival Radio.
3: Muzica și atmosfera festivalurilor non-stop.
2: Exclusiv pe
4: kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
5: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
6: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
5: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
6: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
8: Vacanța

0: Hotels.ro.
1: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM. Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM. Kiss. Kiss.

0: București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. PSD propune înființarea unei comisii de criză la nivelul Parlamentului. Aceasta ar elabora de urgență legile cerute prin PNRR și debloca România, spune liderul partidului Sorin Grindeanu.
1: Amendamentele propuse de această comisie de criză vor alcătui alături de legile din pachetul PNRR tematica principală pentru a fi susținute în această sesiune extraordinară organizată cât mai curând posibil. Această comisie de criză ar putea să funcționeze în mod normal, dacă și ceilalți sunt de acord, până la instalarea unui guvern funcțional cu puteri depline.
0: Grindeanu spune că din comisie ar trebui să facă parte reprezentanți din toate forțele politice. PNL respinge însă categoric propunerea, pe care o consideră neconstituțională. Purtătorul de cuvânt al liberalilor, deputatul Ionel Bogdan, spune că este doar o nouă invenție marca PSD, menită să prelungească blocajul și să mai câștige timp politic. Interes ridicat pentru programul Rabla. 11.000 de cereri au fost depuse în doar o oră de la deschiderea sesiunii de înscrieri. De exemplu, bugetul pentru motociclete a fost epuizat în doar 9 minute, fiind înregistrate aproape 1.300 de dosare. Anul acesta programul are alocați doar 300 de milioane de lei, insuficient, spun dealerii auto. Ministrul Mediului Diana Buzoianu la Euronews.
2: Nu am reușit să readucem la sumele inițiale ale programului de peste un miliard acest program, pentru că anul acesta am prevăzut mult mai mulți bani și pentru servicii esențiale pentru comunități în anul 2026, de exemplu, apă, canal.
0: Prin programul Rabla, persoanele fizice beneficiază de ecotichete între 10.000 și 18.500 de lei în funcție de tipul de propulsie, electric, hibrid sau termic. Instalarea platformei de producție pentru Neptun Deep a fost finalizată. Producția de gaze este prevăzută să înceapă anul viitor, anunță OMV Petrom și RomGaz. Platforma va asigura procesarea gazelor naturale și direcționarea către infrastructura de transport. Proiectul Neptun Deep din Marea Neagră are rezerve estimate la peste 100 de miliarde de metri cub de gaze naturale. Proba scrisă a examenului de titularizare are loc astăzi de la ora 9. Pot participa peste 37.000 de candidați care au obținut minimum nota 5 la inspecțiile speciale la clasă sau la probele practice. Primele rezultate vor fi afișate în 20 iulie, iar cele finale pe 4 august, anunță Ministerul Educației. Noi parcuri eoliene în România. Danezii de la Eurowind încep construcția 3 centrale eoliene în Galați și Constanța. Cele 23 de turbine vor produce 138 de megawatts. Punerea în funcțiune este estimată pentru anul viitor. Și la final, datele meteo. Morecast anunță că vremea se răcește ușor astăzi, în special în jumătatea sudică a țării. Temperaturile maxime se vor situa între 25 și 34 de grade, cu 30 de grade maxima în capitală. Acum cerul este acoperit, iar termometrele arată 21 de grade. Rămâi pe Kiss FM. Începe dimineața Summer Kiss, astăzi cu Olix.
3: Nu trebuie să fii la mare, trebuie doar să fii cu noi. Summer Kiss la Kiss FM.
4: Hai că nu e așa rea vremea, mă așteptam la mai rău, mai frig, mai a plouat și ieri un pic, nu e?
0: A plouat puțin ieri în București, a plouat și prin țară, acum e chiar răcoare și bine, e o dimineață bună de marți,
4: da.
0: Adică o să începi bine ziua.
4: Dar de mâine...
0: De mâine se face puțin mai răcoare, dar...
4: De mâine sper că se întoarce Ana, sper că...
0: Ah, ok.
4: Și, da, și răcoare, m-am uitat. Bă, 23 de grade de mâine, ce puțin în București.
0: Și au anunțat meteorologii prin Transilvania spre finalul săptămânii 5-6-7 grade. Noaptea,
4: wow,
0: noaptea.
4: Deci, grijă mare.
0: Da.
4: Bună dimineața, Cristin, mulțumim pentru știrile de la București. Îi salutăm și pe colegii noștri din țară care ne-au adus, sau v-au adus vouă, ascultătorilor, informații locale. Îi dăm cu muzică, ne încălzim așa cum trebuie. The Second Voice, Let Me Be și Rita Ora, o piesă din 2018. Mamă, mamă, bună dimineața, sunteți pe Kiss FM.

0: 10, Rita Ora, Let You Love Me, am ascultat. Până dimineața, 7 și 11 minute. Ce faceți? Cum sunteți? Doamne, nu-mi vine să cred că au venit mesaje încă de la 6.53. Atunci a venit primul mesaj. Ia să vedem cine e acolo. Neața.
1: Neața, bună din nou, Liv.
0: Neața.
1: Salutare din Danemarca. Știu că tu ești... Te-a dat de gol Andreea seară.
0: Toată lumea m-a dat de gol.
1: O emisiune minunată, o zi superbă, v-am pupat.
0: Mulțumesc! Băi, cât de tare e asta! Ia, stați așa, eu o să las fix finalul, ia.
1: O emisiune minunată, o zi superbă, v-am pupat, Filip.
0: Superb, superb, te salutăm, Filip, sau te salut... Eu și cu mine te salutăm. Să vedem cine acolo, Mihai, neața.
2: Bună dimineața, Olix. Sper că de data asta ești cel mai odihnit om de la radio. Spor să ai.
0: Sunt odihnit. Ceasul meu zicea că am dormit vreo 6 ore și jumătate, ceea ce este extraordinar de bine. A mai venit un mesaj. O, domnul Olix, ați greșit rău. Corina ajungea mai târziu la radio. Probabil că ajungea mai târziu. De fapt, știu că ajungea mai târziu Corina, dar dacă eu sunt singur aici, dacă eu trebuie să țin emisiunea, n-aveam cum să ajung mai târziu. Ieri am ajuns fix la limită, la 7 fix. Astăzi am ajuns pe la fără 10. A fost foarte bine. Bogdan din Oradea, neața, Olix, zi frumoasă să ai. Și încă un mesaj fain de la cineva. Neața, probabil că nu ești foarte fericit că trebuie să te trezești de dimineață, dar eu sunt. Ai o voce calmă și plăcută, mă duci într-un happy place când te aud. Hai că trece și eu azi o zi faină. Și i-am scris ascultătoarei, cred, Mihaela, i-am spus așa: eu sunt un om matinal de obicei, mă trezesc de dimineață. Astăzi, de exemplu, m-aș fi dus la sală. Am clasa mea tradițională de cycling marți dimineață și mi-e un pic ciudă că o ratez, dar... vin cu mare drag la radio. Singura problemă, ca să explic așa, să știe toată lumea, este că dacă vin de dimineață, programul meu din timpul zilei e un pic dat peste cap. Dar nu e absolut nicio problemă. Îmi place enorm să fac radio. Îmi place, uite, și să fiu de unul singur la radio, să-mi fac de cap aici, să fac matinalul, ceea ce destul de rar

0: se întâmplă. Hai să mai vedem, mai vin mesajele în continuu. Vă salut cu multă energie și vă mulțumesc pentru muzica bună cu care mă trezește în fiecare dimineață. Sunteți cea mai tare echipă Kiss FM. Vă rog să puneți o piesă super ritmată pentru iubii să-i meargă bine toată ziua. Spor și energie la maxim. Vă pup! Și cu mesaj, bună dimineața, dedic o dedicație de la agentul de securitate pentru un magazin care aș putea să zic că denumirea este Bănuț. Bănuț, nu o să zic în română sau în română, numele adevărat al magazinului este acel magazin din Caelan Sebeș, dar magazinele sunt în toată țara. Și acum, dacă tot au venit atât de multe urări, atât de multe mesaje frumoase, am zis să vă întreb, dacă tot vă văd activ la ora asta, dacă ați putea să urați ceva celorlalți ascultători de Kiss FM, cât celorlalți oameni care sunt acum cu urechile pe Kiss FM, ce le-ați ura? O zi frumoasă, o zi minunată, o, nu știu, spor la lucru, o dihnă mai multă, ceva, urați-le ceva, WhatsApp-ul nostru vă stă la dispoziție, 0722 20 60 20. S-a cerut o piesă ritmată, hai să vedem ce ne pregătește playlist-ul în câteva minute la Kiss FM. Ina Morenito, bună dimineața, Olix împreună cu voi astăzi și voiam să zic astăzi și numai astăzi, dar am fost și ieri, adică nu se știe niciodată. Până la 10 împreună cu voi, bună dimineața!
1: O, nu acum! Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
3: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
4: DM mereu avantajos înseamnă prețuri mereu convenabile, pentru că la DM există prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Prețurile mereu avantajoase nu se vor majora timp de cel puțin 4 luni, iar la multe produse pentru mult mai mult timp. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr, mereu avantajos.
5: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
6: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
5: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Simplifică-ți treburile zilnice cu ajutoare noi. Din 22 iulie la Kaufland, Sanitas tensiometru de braț 64,99 lei și Silvercrest fier de călcat 99,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
8: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
9: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare, utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic o lună întreagă. Purland, cotlet de porc fără os 16,90 lei kilogramul, Hochland, telemea de vacă de 200 de grame 9,89 lei și Rizoscotti orez basmati la 250 de grame 5,89 lei. Kaufland, și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 decembrie 2026 și ai pachet analize anuale la preț special de 95 de lei și 20% reducere la ecografia glandei tiroide și la ecografia abdominală. Detalii și regulament pe drmax.ro.
12: Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max. Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
13: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
14: Vara aceasta, Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
15: Rămâi pe Kiss FM.

0: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
2: Ai nevoie de mobilier?

0: Jisc, Scandinavian Sleeping and Living. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Ofertă senzațională de la Deichmann. Cumpără un articol redus și pentru al doilea redus vei plăti doar jumătate. Ofertă valabilă în magazinele Deichmann și în online shop. Și în plus, doar în magazine, cumpără două articole reduse și pe cel de al treilea redus îl primești gratis. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil pentru toată încălțămintea și gențile reduse. Mai multe detalii în magazinele Deichmann. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie, ai roșii românești inimă de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
3: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.

0: 29 de minute. Duffy Mercy am ascultat. Și bineînțeles că vin mesajele, că asta facem de dimineață, ascultăm mesajele voastre.
1: Iată, Oli, stai cu vibe-ul bun și energia.
0: Asta încerc. Cât se poate de vibe bun și cât de energie.
2: Bună, Kiss FM, eu acum sunt trează pentru că îi decorez casa mamei mele, fiindcă e ziua ei.
0: Hei, ce frumos, la mulți ani mamei tale și spor la decorat acolo.
3: Bună dimineața pentru toți ascultătorii, inclusiv ție, le doresc și doresc și ție o zi minunată la servicii și fără peripeții.
0: Exact, bună, bună, foarte bună urarea asta. Vă întrebam ce le-ați ura ascultătorilor de Kiss FM, dacă ați putea să faceți asta. Și uite, chiar vă rog să faceți asta, urați-le ceva ascultătorilor, celorlalți ascultători, mesaje de la voi pentru voi.
4: Eu le-aș spune în felul următor ascultătorilor de Kiss FM: bună dimineața, spor la cafeluță, îți urez o zi drăguță. Hai, spor în toate.
0: Băi, cât de tare e ăsta, mi-a plăcut și s-ar putea să-l țin minte și să-l folosesc. Spor la cafeluță și o zi drăguță. Avem un mesaj care nu se aude foarte bine, hai să vedem dacă putem să-l redăm cum trebuie.
5: Bună dimineața, Olix, bună dimineața tuturor. Să avem o zi pe placul fiecăruia.
0: Așa, să fie o zi pe placul fiecăruia. Mai avem un mesaj, vă doresc să descoperiți ceva frumos chiar și într-o zi care pare la fel ca toate celelalte. Băi, superb, superb! Salutare, Gașca de la Kiss FM, salutări pentru Ionel și Andrei de la Meteo, vă salut, ok. Ce mai avem aici? Încă un mesaj, bună dimineața, dedic și eu, așa, ăsta a fost, ok. Bună dimineața, puneți grijile pe pauză, dați volumul mai tare și bucurați-vă de fiecare moment să aveți o zi plină de hituri și stare de bine. Neața și însănătoșire rapidă, Ana, zice Daniela, te așteptăm la buline și la ceai și de tine ne place la fel de mult să avem o zi. Mulțumesc frumos și încheiem cu mesaj, sau poate nu încheiem cu acest mesaj. Nu-mi place muzica de astăzi, așa că nu ascult Kiss FM, zice o ascultătoare. Un pic supărată, Florentina, îmi pare rău când îți place muzica de astăzi, am și o piesă, îți garantez că am piese pe gustul tuturor. Asta e playlist-ul, n-ai ce să faci. Cu siguranță, uite, eu recunosc că mie mi-a plăcut foarte mult playlist-ul de până acum și am și niște piese. Băi, mă uit la piesa care urmează, e una din 2026, este o colaborare foarte faină, așa că eu garantez că o să placă tuturor. Dar hai să încheiem pe pozitiv, așa, cu mesaj frumos. Bună dimineața de la Saveni, construim casa, Claudiu și Cristina. Oho, spor acolo! Neața, zi ușoară, fără nebuni nasoi. Cred că și asta ar putea să fie un îndemn bun. Fără nebuni. Uite, încă o urare de la Mari din București sau Meri din București. Le-aș ura zi frumoasă, răcoroasă, zâmbete și voie bună. Adevărul e că de mâine, pentru toți cei care și-au dorit o zi frumoasă și un pic răcoroasă, de mâine se răcorește un pic prin cam toată țara. Nu știu cum e în Europa, voi să-mi spuneți. Dacă vreți să-mi trimiteți o poză cu termometru vostru din momentul ăsta, să văd câte grade sunt la voi, puteți să faceți asta. Am zis că urmează o piesă frumoasă, îmi place foarte mult ce urmează. Atenție, 3, 2, 1! La Kiss FM, iar acum 300 și Andra, un sărut cât o viață. Bună dimineața!

și Mario, sau în fine Mario și Conector 2026. Vă întrebam cum e vremea la voi, avem mesaje și cu vremea, dar și uite cum e ăsta. Unul cum e acesta. Bună dimineața, aș dori să urez fetei mele

18 grade la această oră. Nordul Danemarcei ne-a trimis o poză, domnul Filip. 19-21 de grade, nu e rău. Neața din Suedia, 8 grade, oho. La München, ia să vedem cum stăm cu vremea la München. Tot poză din aplicația de meteo, 17-18 grade, nu e rău. 22 de grade, Padova, Italia, Mainz, Germania, ia să vedem ce zice acolo, în bord, 12 grade, oho, cam răcorică. Mihăiești Giurgiu, mă îndrept spre București, Alin ne salută din trafic, 23 de grade, și a zis, mici sau avocado pe birou, zi faină, eu n-am nimic pe birou, mă.

făceam story-uri. Dacă nu mă urmăriți încă pe Instagram și vreți să vedeți tot felul de chestii interesante sau uneori nimicuri din viața mea, vă invit pe Instagram, mă găsiți Olix din 4 litere, se scrie Olix, O-L-I-X, nu ca site-ul de anunțuri, că ăla e din 3 litere, eu am 4, deci Olix pe Instagram, dați un follow dacă n-aveți ce face și dacă vreți să vedeți chestii, zic

0: Recunosc că am pus-o eu din burtă. Dacă tot m-a părât Andreea, cu siguranță nu o să se supere că pun piesa asta. E o piesă, vreau să o testăm cu voi. Trebuie să rămâneți cu mine până un pic înainte de ora 8. Atunci o să vină piesa. E o piesă, mie îmi place foarte, foarte mult. Dar sunt curios și cum vi se pare vouă. E o piesă românească, foarte, foarte fresh, lansată de vreo 2-3 săptămâni. Vine imediat înainte de ora 8. Trebuie să rămâneți cu mine să vedeți ce piesă faină v-am pregătit. Și o să facem un mix sondaj, să vedem dacă vă place și vouă sau dacă nu. 7:42, Kiss FM, bună dimineața, Olix împreună cu voi astăzi.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Când apa de pe râu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
3: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un Mac Combo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
4: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMeds, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
6: Ai 30% reducere la produsele selectate Velie până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
8: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
10: Orange e aici.
11: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Achiziționează acum orice televizor Samsung din gama 2026 și primești un voucher de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
13: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
11: cu HealthNet te bucuri de mai mult bine sub soare toată vara. Profită vara aceasta de reducerile de până la 50% de la HealthNet și ai grijă de pielea întregii familii cu gama de produse Aven cu factor ridicat de protecție de la doar 73,43 de lei. Oferta de până la 50% este disponibilă cu cardul tău de fidelitate HealthNet. Descoperă și alte oferte în farmacii și pe healthnet.ro. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
10: Rămâi pe Kiss FM! Urmează...

0: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta

0: Plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 14-26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Cumpere acum și plătești mai târziu în rate simplu și rapid. Intră pe JIS.ro sau vino în magazin pentru detalii și amenajează-ți casa la prețuri excelente. JIS. Scandinavian Sleeping and Living. I'm going on.

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss
1: FM. Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
2: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii.
3: Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai croissant 7 days 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Vara asta, Grecia începe cu un pupic.
0: Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
6: Back to the hits.

sâmbătă la Costinești, la Nibiru. Mamă, mamă, ce show a făcut acolo. 4 minute până în ora 8 și am zis că un pic înainte de ora 8 am pentru voi o piesă care mie îmi place foarte, foarte mult. Acum sunt

că avem cei mai sinceri ascultători. V-am întrebat cum vă place piesa, v-am rugat să-i dați o notă. Primele mesaje au venit 5, o știu deja, Bianca din Brașov, 5. Cineva zice 3, altcineva, nu-mi place, 1, îmi place piesa, 5 plus, 2, e nasoală. Super, fă o piesa cu pupic, nota 5, 3, nu e deloc wow, 1, e groaznică, zice altcineva. Cineva zice că îi face remix, eu îi dau nota 3. Ferească Dumnezeu, 1 este mare. Deci, băi, repet, sincer, îmi place că avem cei mai sinceri ascultători. Altcineva zice 3, e de vară, e rimată, dar parcă nu-mi place. Pare Ami, da, am zis, este Ami. Nasoală, 3, 2, 5. Uite, ăsta îmi place. Haters gonna hate, corect. Bună dimineața, ora 8.

0: dimineața, bun găsit la știri. PSD nu va vota legea salarizării în forma actuală, a declarat-o ieri liderul partidului Sorin Grindeanu.
1: PSD lucrează în acest moment împreună cu organizațiile sindicale la o serie de amendamente consistente prin care să facem o lege mai echitabilă și care să respecte și anvelopa bugetară. Este clar că în forma actuală PSD nu poate vota o lege care ne mulțumește pe toată lumea și care taie din banii profesorilor, a medicilor și a militarilor.
0: Sindicaliștii din majoritatea sectoarelor bugetare amenință cu greve dacă legea salarizării nu va fi modificată, astfel încât veniturile să nu scadă. Călătoriile fără viză în Statele Unite mai au de așteptat. România încă discută cu partenerii americani, însă totul depinde de administrația de la Washington. Ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, a declarat aseară la TVR Info că și numărul refuzurilor va trebui să scadă din nou.
2: Depinde de discuția politică, de coborârea ratei de refuzuri. Când am avut acordul pentru a intra în programul de visa waiver, am îndeplinit acest criteriu de 3%. Acum, pentru că, desigur, foarte mulți au obținut viza în perioada respectivă și nu și-au reînnoit-o, că n-a fost necesar, numărul de refuzuri este mai mare, dar lucrăm în paralel la acest palier de schimb de informații privind trecerea la graniță și la palierul politic.
0: România a fost la un pas să fie acceptată în programul Visa Waiver, însă a fost scoasă în ultima clipă, odată cu instalarea la putere a administrației Trump. Noi restricții de trafic impuse pe podul peste Dunăre de la Brăila vor fi menținute până la 10 august. Nu se circulă pe banda 1 sensul Brăila-Isaccea pentru executarea unui canal de scurgere, anunță compania de drumuri. Toate interviurile pentru angajarea în armată vor fi filmate. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, anunță că a fost publicat în Monitorul Oficial un ordin în acest sens. La 1 august, comisiile de selecție sunt obligate să înregistreze toate interviurile. Miruță spune că este nevoie de transparență pentru a elimina orice suspiciune de fraudă. Sport acum, debut cu dreptul pentru nou promovata Corvinul la primul meci din Liga 1. Echipa din Hunedoara a învins aseară pe Csíkszereda cu 3-0. Tot aseară, Rapid a câștigat cu 1-0 meciul cu Șepși. Campioana Universitatea Craiova este lider în Liga 1 după prima etapă cu 3 puncte și 4 goluri marcate. Victoria au mai obținut în prima etapă FCSB, Universitatea Cluj, Oțelul sau Petrolul Ploiești. Etapa a doua începe vinerea aceasta. Și la final, datele meteo, Morcast anunță că vremea se răcorește ușor astăzi, în special în jumătatea sudică. Temperaturile maxime se vor situa între 25 și 34 de grade cu 30 de grade maxima în București. Prin Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Transilvania și Zorat în restul teritoriului sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice și vânt puternic. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss, astăzi cu Olix.
3: Mulțumim, Cristin, pentru știri.
0: Yes.
3: Să ai vreme frumoasă și ne auzim peste oră.
0: Ne auzim.
3: Noi dăm cu Delia, Analog și Beyoncé, Beautiful Liar pe Kiss FM. Bună dimineața, 8 și 4 minute. Să aveți o zi nemaipomenită. Let's

ascultat. Nu uitați că avem vacanță în Grecia pe care puteți să o câștigați în fiecare săptămână la Kiss FM. Toate detaliile sunt în aplicația Kiss FM și la noi pe site pe kissfm.ro în zona acolo cu Grecia. O să vedeți. E foarte simplu, trebuie să prindeți piesa cu pupic, se aude în fiecare zi. Trebuie să vă notați una dintre piese, iar vineri când vă sună Ana, să-i spuneți măcar o piesă cu pupic care a fost difuzată în această săptămână. Important e să vă înscrieți mai întâi în concursul nostru. Am zis, toate detaliile și formularul de înscriere sunt pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.

0: după tine pe Kiss FM, Olix împreună cu voi. Bună dimineața!
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
2: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
1: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero: Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
4: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect. Email 3-in-1 anticoroziv. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 iulie ai Bioven spumă de duș diverse sortimente la 24,99 lei, redus de la 37,99 lei, și Aven spray SPF 50+ 200 de mililitri la 74,99 lei, redus de la 149,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealer Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Bucură-te de o vară wow la

0: puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
4: Treci de la mai ai puțin din ce

0: acum. Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Rămâi pe Kiss FM.

0: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Maria Boba și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Ai nevoie de mobilier sau

0: Jysk, Scandinavian sleeping and living.
1: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo, cafea solubilă, 16,99 lei, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
4: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Ți se bucură de vacanță! Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
1: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Back to the hits.

ăla. Sper că și voi sunteți genul ăla de ascultători care participă la concursuri. Vă spuneam că avem o vacanță în Grecia pe care puteți o câștigați în fiecare săptămână. Ana în fiecare vineri extrage unul dintre cei care s-au înscris. Și dacă ascultătorul extras știe măcar o piesă cu pupic care a fost difuzată în săptămâna respectivă, câștigă un sejur de 7 nopți în Lesbos, Grecia, pentru două persoane, valoare de 1200 de euro. Avem zbor dus, întors, bineînțeles, din București sau din Cluj-Napoca, transfer, aeroport, cazare, aeroport, 7 nopți de cazare plus asistență turistică. Eu sunt curios dacă ați prins piesa cu pupic, nu de astăzi, ci pe cea de ieri. Dați-mi mesaj 0722 20 60 20 să vedem cine a fost pe fază și cine a prins, cine a auzit piesa cu pupic de ieri și să-mi ziceți care e, sunt tare curios. Nu e ca și când aș fi uitat eu să o notez aici în tabelul Anei, dar sunt tare curios dacă știți care e piesa. Este un singur pupic pe emisiune. Iar Ana, uite cineva a ghicit, foarte bine, Bianca din Brașov, bravo, este o singură piesă cu pupic, uite că întreabă ascultătorii, iar Ana când vă sună vineri trebuie să știți doar una, nu trebuie să le știți pe toate, măcar o piesă cu pupic. Uite a zis cineva, bun, e bine, n-a fost Morenito, să știi, uite a zis ceva Morenito, nu a fost Morenito, în rest sunteți foarte, foarte tari, bravo! Da, da, ok. Mamă, câte mesaje, bravo! Mă bucur că avem ascultători care sunt pe fază și care sunt înscriși. Excelent! A fost o piesă cu trei artiști, ca să știți. Nu o să vă zic acum. Uite, cineva a zis și care e piesa de azi. S-a dat cu Shazam, corect, frumos, bravo, bravo! E bine, îmi place de voi. Baftă la concurs! Văd că v-ați înscris foarte mult și mă bucur că sunteți cu urechile pe Kiss FM și mă bucur tare mult că putem să dăm aceste premii. Cred că în fiecare vară am dat genul ăsta de premii, vacanțe în Grecia. În Lesbos n-am fost până acum, am auzit că este foarte frumos. Recomand. Din ce am văzut pe net și pe YouTube. Ce facem noi în vacanță? Înnotăm, nu? Cam asta e. Avem și Summer Kiss în fiecare weekend. Transmisiile de la mare se aud sâmbătă și duminică de la 10 pe Kiss FM. Hiturile înnoată și ele în playlist-ul Kiss FM. Imediat Alexandra Căpitănescu, Choke Me și încă una chiar acum din 2026. Am zis deja BTS, Swim. Sunteți pe Kiss FM. Olix împreună cu voi. Swim, swim.

prindă piesele cu pupic și nu numai, în aplicația oficială Kiss FM, dar și pe kissfm.ro, vedeți întotdeauna ce piesă cântă la radio în acel moment, direct acolo. Scrie tot timpul numele piesei care e la radio atunci, deci nu trebuie să vă stresați cu Shazam, cu nu știu, tot felul de aplicații, direct în aplicația Kiss FM sau direct pe site, pe kissfm.ro, vedeți care sunt piesele care se aud la radio în acel moment. Și acum, hai cu rocăreala. Alexandra Căpitănescu se aude la Kiss FM, Choke Me. Bună dimineața.

Ascultați dimineața Summer Kiss cu mine, Olix, astăzi în locul Anei. Ana încă e cu vocea un pic în pioneze. Vedem dacă se întoarce de mâine sau dacă vine altcineva mâine sau dacă vin tot eu mâine. În fine, rămâne să vedem. Asta e. Eram curios, pentru că așa suntem noi la radio, suntem oameni curioși și vrem să interacționăm cu voi, ascultătorii, cei care sunteți cu urechile pe noi. Ați fost deja în vacanță, ați plecat pe undeva sau urmează să plecați? Spuneți-mi 0722 206020, 20. Răspundeți-mi, vă rog frumos, la această întrebare. Dacă ați fost, unde ați fost, cum a fost, dacă urmează să mergeți, unde vă doriți să mergeți, sau poate dacă doar e în plan, unde vă doriți să mergeți în vacanță în această vară. Asta dacă plănuiți să mergeți în vacanță undeva în această vară. Avem, ca de obicei, pauză scurtă pe Kiss FM, că na, pauzele sunt și ele binevenite. Iar înainte de ora 9 facem un nou test. Mai am o piesă pentru voi, o piesă străineză și expresie învechită, o piesă de afară, o piesă de dans. Mie îmi place foarte mult, dar din nou sunt curios și vreau să aud părerile voastre sincere. În vreo 16 minute vine piesa. Până atunci, Emma, noaptea am pregătit pentru voi. După o scurtă pauză, rămâneți cu mine pe Kiss FM. Bună

0: acum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
1: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medici dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
2: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
3: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
4: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare, utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
7: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe berede.ro.
8: Nu mai aștepta programul Rabla. Profita acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
9: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Electrolux electric, autocurățare catalitică clasă A la 1599,9 lei și plită încorporabilă Electrolux cu inducție la 1999,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
12: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
13: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai laptop Asus cu procesor AMD Ryzen 5, 8 GB de RAM și 512 GB SSD cu 1200 de lei discount la doar 2299 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
14: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
15: Rămâi pe Kiss

0: Brickman. Cumpără un articol redus și pentru al doilea redus vei plăti doar jumătate. Ofertă valabilă în magazinele Deichmann și în online shop. Și în plus, doar în magazine, cumpără două articole reduse și pe cel de-al treilea redus îl primești gratis. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil pentru toată încălțămintea și gențile reduse. Mai multe detalii în magazinele Deichmann. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
1: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
2: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Cumpere acum și plătești mai târziu în rate simplu și rapid. Intră pe JIS.ro sau vină în magazin pentru detalii și amenajează-ți casa la prețuri excelente. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ascultă KISS Festival Radio.
5: Simte energia din public și tot ce se aude înainte, în timpul și după festival.
6: Exclusiv pe KISSFM.ro și în aplicația KISS FM.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo, cafea solubilă, 16,99 lei, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai croissant 7 days 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Back to the hits.

Summer Kiss cu mine, Olix. Vă întrebam dacă ați fost în vacanță, dacă urmează să mergeți. A venit foarte multe mesaje, ne ocupăm de ele undeva pe la 9 și vreo 6, 7, 8 minute pe acolo. Sunt foarte multe, abia aștept să trec prin ele. Până atunci, am zis că mai facem un mic sondaj. Sunt tare curios cum vi se pare piesa asta. E o piesă străină, de afară, lansată anul ăsta, 2026. Se numește Talk to You. Vreau să-i dați și ei o notă între 1 și 5. 1 dacă nu vă place, 5 dacă vă place maxim.

Ce mai avem aici? Cineva zice nota 3, o știu clar, 5. 5 din 5, e bună melodia. Această piesă este de 10. Bună piesa, 5. Și încă un mesaj cu 5. Și cam atât, cam puține mesaje pentru piesa asta. Nu știu,

mesaje, dacă mai dați voi mesaje. Uite, 5 pentru club, beach bar, 2 pentru radio. Hai mă, nu vrei tu pe radio să ai vibe-ul ăsta așa de beach bar, de club, de astea? Mie mi se pare că e o piesă foarte bună de... Bine, și insist. Nota 4 din 10, ce zice cineva. Întreabă cineva, la ce oră ne vedem la Bayram by Crown? Cred că undeva în jur de 6-7 vineri. Am zis, avem eveniment, avem petrecere frumoasă, se numește Bayram by Crown. Mai multe detalii găsiți la mine pe story, pe Instagram, Oli.

0: Vai ce hater. Auraș din Brăila este super, mai ales de club sau de mașină la drum lung. Exact asta zic. Talk to you 10 din 5. Bine așa. 4 din 5 merită. E Clubby. Avem și un mesaj vocal. Hai să-l auzim. Bună dimineața. Mergem la risc, așa.
1: Viața, Olix. Eu mă văd pe melodia asta pe plajă în Grecia la Beach Bar.
0: Asta
1: deci,
0: zic.
1: 5 din 5.
0: Asta zic. La Lesbos acolo, frumos. Nota 10 are un vibe bun. Prima dată am auzit-o într-un set de-a lui Mahmut Orhan. Exact, exact, exact. Încă un mesaj, ia să auzim.
2: Tocmai de asta zic 2 pentru radio, pentru că eu vreau vibe-ul și pe radio, dar după aia prea mă destrăbălez în mașină.
0: Hai, da, da, bună. Corect. Salut, Alex, ce ai făcut? Anei, Ana, dragă Silviu, Ana e cu vocea un pic în pioneze, dar sper să-și revină undeva în zilele următoare. A, uite mă ce drăguț, nota 1.0, adică nota Nadiei, 10. Bună dimineața, Cristin.
3: Bună dimineața, Olix.
0: Îți place piesa?
3: N-am apucat să o ascult.
0: Asta e doar bucata instrumentală, așa, dar mie mi se pare că are un vibe foarte, foarte de vară. Nota 10 din 5 este minunată, nota 5. Bun, reușim, o convingem pe Andreea să o bage mai des în playlist, că momentan piesa asta este doar seara la Kiss Kiss in the Mix. Pregătit de ultimele știri ale dimineții.
3: Tu ești pregătit? Ai pregătit acolo materialele
0: nimic,
3: frumos?
0: Nimic, absolut nimic, îți dai seama. Totul se improvizează, totul e pe vezi moment.
3: Am un meteo pe final cu declarație.
0: Oh, bun, bun, bun.
3: Radio in the making, da?
0: Da, da.
3: Din sufrageria exact noastră.
0: Mamă, 5 minute, 5 secunde până în ora 9. Bună dimineața, Kiss FM!

0: dimineața, bun găsit la știri. Incident grav în această dimineață pe Valea Oltului între Boița și Lazaret. Un bărbat de 65 de ani a murit după ce un bolovan s-a desprins de pe versant și a căzut peste mașina în care se afla. Bărbatul a fost scos conștient din autoturism, însă ulterior nu a mai putut fi salvat de medici ajunși la fața locului. O altă persoană s-a autoevacuat și nu are probleme de sănătate. Traficul pe DN7 a fost oprit mai multe zeci de minute în zonă pe ambele sensuri. Ciprian Ciucu cere insolvența STB. Primarul general al capitalei susține că este singura soluție pentru a se evita falimentul, în contextul datoriilor enorme pe care le are societatea de transport public.
1: Compania noastră de transport public se află într-o situație financiară grea, este un cuvânt prea ușor, aproape dezastruoasă. Datoria este încă o dată și jumătate din plățile pe care le-a făcut PMB către STB. Dacă vorbim, să zic, în medie de 1.200.400, anul trecut peste 1.600.000, 1.700.000, asta înseamnă că două bugete ale orașului Brașov ne costă doar STB-ul.
0: Primarul capitalei, Ciprian Ciucu. Sute de cazuri de muncă la negru descoperite de Inspecția Muncii în săptămâna 6-10 iulie. Sancțiunile date se apropie de 8 milioane de lei. La controle au fost descoperiți angajatori ce au încălcat prevederile legale privind timpul de muncă și odihna. Primăria Bușteni caută voluntari pentru curățarea gospodăriilor afectate de inundațiile de duminică. Viitura a apărut brusc după ploile torențiale din Amonte, iar apele scurse de pe versanți au blocat o porțiune a drumului național 1. Atunci 22 de gospodării au fost afectate, două persoane au ajuns la spital, iar 10 mașini au fost măturate de ape. Problemele mari cu motorina din Europa se vor agrava, avertizează Morgan Stanley. Analiștii spun că situația este cu adevărat tensionată. Calculele privind cererea și oferta arată o scădere a stocurilor la minime istorice spre finele anului. Piețele au fost zguduite luna aceasta de o nouă izbucnire a războiului dintre Statele Unite și Iran, notează Economedia. La noi în țară, motorina standard se vindea cu 9,50 lei pe litru. Noi avertizări de vreme severă emise de meteorologi astăzi în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și în cea mai mare parte a Carpaților meridional și de curbură vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii. Cantitățile de apă pot atinge și 50 de litri pe metru pătrat. De la ANM, Alina Șerban pentru Euronews.
2: Sunt așteptate averse torențiale importante cantitativ, acest lucru însemnând cantități de 25-50 pari restrânse, chiar de peste 60-70 de litri pe metru pătrat, vijelii puternice cu rafale de 70 până la 90 de km pe oră, dar și grindine de medii și posibil de mari dimensiuni.
0: Meteorologul ANM, Alina Șerban. Acum în capitală cerul este mai mult acoperit, iar termometrele arată 23 de grade Celsius. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss, astăzi cu Olix.
3: Cerul mai mult acoperit, dar avem și un pic de soare.
0: E soare, dar e mai mult acoperit.

0: bucur dacă văd măcar un pic de soare, mă bucur că e acolo.
1: Da, și ne așteaptă niște zile ciudățele cu ploi, furtuni, tot așa, în a doua parte a zilei. Deci luați-vă umbrela
0: da,
1: la
0: de,
1: voi.
0: De mâine umbrela la voi da. Și ascultați știrile Kiss FM sau verificați aplicațiile de meteo ca să fiți la curent cu ce se întâmplă.
1: Yep.
0: Ne uităm peste mesajele voastre în vreo 5 minute. Avem mesaje cu vacanțele voastre, să vedem pe unde ați fost sau pe unde urmează să mergeți în vacanțe. Și undeva pe la 9 și 21 pic vorbim cu Shelly să vedem care-i treaba la Nibiru, ce s-a mai întâmplat pe acolo sau ce evenimente se mai întâmplă la Nibiru. Bună dimineața, sunteți pe Kiss FM!

0: jumătate de oră, mamă, cum trece timpul. Dacă ați fost undeva în vacanță sau unde urmează să mergeți și ascultăm mesajele voastre sau le citim. Hai să vedem, Neața.
1: Neața, eu abia aștept să plec în vacanță, încă nu am plecat. Urmează să plecăm la final de august în Zacinto. Abia așteptăm.
0: Foarte frumos. Zice cineva, merg la 5 nunți, inclusiv la a mea. Aline, baftă și distracție plăcută. Sper că ai bugetul acolo pregătit.
2: Bună dimineața. Sâmbătă plec în Casmil, în Albania. Săptămână. Abia aștept. Vă salut, Luci din Brașov.
0: Te salutăm, Luci. Drumuri bune și distracție plăcută. Relaxare maximă acolo.
3: Bună dimineața. Din păcate, anul acesta nu am reușit să plec în vacanță. Am avut în luna iunie 4 zile de concediu pe care le-am petrecut acasă cu fetițele mele.
0: Bine și așa.
3: Aștept să se mai elibereze la mine la birou ca să pot profita și eu de o vacanță bine meritată.
0: Corect.
3: Roxana din Bacău.
0: Te pupăm, Roxana. Zi frumoasă să ai.
4: Bună. Eu doar ți-am terminat concediul, dar n-am plecat nicăieri, am stat acasă. Dar următorul concediu vreau să plec în excursia pe care o voi câștiga de la voi.
0: Bine! Baftă! Și, sincer, cred că și asta mi se pare o soluție foarte bună. Chiar dacă nu pleci nicăieri, ia-ți concediu, e nevoie de un pic de relaxare, de un pic de pauză. Neața, plecăm, cum să nu plecăm, pe 18 august la Costinești. Nu ratăm Nibiru, foarte bine, vorbim cu Shelly în vreo 10 minute. Urmează un tur de Europa cu mașina, l-am denumit pe urmele Dunării. Ne place mult să călătorim, foarte frumos sună asta.
5: N-am fost, dar vreau să mă duc și anul ăsta mă duc la Tekirgöl.
0: Bine!
5: Să mă obișnuiesc cu nomolul.
0: Ce avem aici? Așa, sunt încă aici de joi. Uite o poză frumoasă de la, din zona Mamaia Nord, de la Viorel. Ne-am văzut acolo în weekend. Salutare, Kiss FM, te ascult, dar nu ai semnal, poți face ceva? Depinde unde ne asculți, o să încercăm să aflăm. Septembrie, Hurghada, Egipt, abia aștept. Îmi doresc să merg vara aceasta în Lesbos, poate am noroc, zi minunată, Simona din Tulcea. Simona, baftă mult la concursul nostru. Noi suntem în drum spre Sibiu, în tabără. Bună dimineața, Kiss FM. Bun, e bine, oamenii pleacă în vacanță, ceea ce mă bucură, sau au fost deja. Eu am fost în Italia, în Sicilia, mi-a plăcut foarte mult, un pic cam prea cald, că am prins valul ăla de căldură. Imediat după pauză, la Kiss FM, avem piesă frumoasă de la Smiley, Reveria, iar după aceea vorbim cu Shelly în direct de la Nibiru, pe Kiss FM, neața!
6: Vara asta nu contează unde ești.
7: Contează ce asculți.
6: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
8: Plaje,
6: festivaluri,
8: evenimente,
6: oameni,
8: muzică.
6: Summer Kiss.
8: Unde ești tu, e Kiss FM.
6: Powered by ING. Do your thing.
8: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
7: Partener de mobilitate Omoda NJCO.
9: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi noi din România la 1,79 lei kilogramul și piersici la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
12: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată, pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte. Profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31 a 7-a. Detalii

0: vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
1: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
0: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: La noi te iubesc nu se spune, dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu FCSB pe Macfan Shop original.
5: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
6: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
8: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo, cafea solubilă, 16,99 lei, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Ofertă senzațională de la Deichmann. Cumpără un articol redus și pentru al doilea redus vei plăti doar jumătate. Ofertă valabilă în magazinele Deichmann și în online shop. Și în plus, doar în magazine, cumpără două articole reduse și pe cel de-al treilea redus îl primești gratis. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil pentru toată încălțămintea și gențile reduse. Mai multe detalii în magazinele Deichmann. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.

0: Electrice. Cumpere acum și plătești mai târziu în rate simplu și rapid. Intră pe JISC.ro sau vino în magazin pentru detalii și amenajează-ți casa la prețuri excelente. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie, ai roșii românești inimă de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
3: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: frumos.
1: Cred că DJ Anga a făcut, a căutat ce înseamnă acest Hellway și cred că înseamnă drăguța mea, frumoasa mea, ceva în genul ăsta, sau frumușico, ceva. Mi-a fost lene să caut din nou, deci căutați voi dacă vreți. Avem concursul Fii DJ-ul Kiss FM la Untold. Da, deschidem și anul ăsta main stage-ul de la Untold. Eu și cu prietenul Aner, MC Aner. Eu o să pun muzică, el o să fie MC, bineînțeles. Dar ce facem noi pentru că avem acest concurs Fii DJ-ul Kiss FM la Untold? Dăm posibilitatea unui DJ de preferat la început de drum să deschidă festivalul Untold,

0: aveți și un profil de TikTok, de Instagram, să vă vedem, să vedem că sunteți activi din punct de vedere DJ, adică să se vadă că vreți să deveniți DJ, că vreți să faceți treaba asta. Și da, aveți posibilitatea să deschideți festivalul Untold anul acesta împreună cu mine și cu Aner, să ne vedem acolo pe main stage. Este o experiență, credeți-mă, este ceva ce nu o să uitați vreodată. E o energie extraordinară acolo pe scenă și merită să faceți asta. Muzica pe care trebuie să o alegeți trebuie să fie muzică de festival, muzică super, super energică. Adică nu cum e piesa asta. Piesa asta e mai low, așa, mai de vară, mai... Genul ăsta de muzică nu merge pe main stage. Pe main stage-ul unui festival trebuie să fie bubuială, să fie maxim, maxim, maxim de energie. Cam astea sunt sfaturile. O să facem și un video, un reel pe care o să-l punem pe Kiss FM România, în care o să încerc să explic așa mai detaliat cam care sunt guidelines-uri. Mamă, cum a sunat asta cu guidelines. Cam ce ar trebui să faceți exact ca să aveți șanse să câștigați acest concurs. Pentru că multe lume m-a întrebat, e pe bune concursul sau ați ales deja câștigătorul? Vă zic sigur, nu a fost ales niciun câștigător, înscrieți-vă, merită să vă înscrieți și doar așa ca să aveți această experiență, dar dacă știți că sunteți în zona asta de muzică energică, bubuită, clar, aveți și șanse foarte mari să câștigați. Fii DJ-ul Kiss FM la Untold, se întâmplă și în acest an, am zis, toate detaliile sunt la noi pe site, pe kissfm.ro. Summer
1: Kiss. Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ Go.

0: 8 de minute. Am primit un mesaj tare fain pe WhatsApp-ul Kiss FM. Zice cineva: bună dimineața, Olix. Nu te-am mai auzit de multă vreme la matinal, dar și când te aud îmi aduc aminte de foarte bună dimineața. De aceea propun să faci matinalul cu Ana în următoarele săptămâni, pentru că ai vibe-ul diferit. PS, știu că e grea trezirea la 5, dar crede-mă, merită. Da, dar mai bine face Ana, singură, și eu fac emisiunea seara cu DJ Ang, nu? Nu-i mai bine așa? Eu zic că e mai bine așa. Îi dorim Anei în continuare însănătoșire grabnică, să-și revină repede la radio și să vă petreceți în continuare diminețile cu ea în această vară. Da, mie îmi place și dimineața, dar recunosc că îmi place mai mult să fiu seara la emisiune, pentru că programul meu din timpul zilei e total diferit. Mă dă, recunosc, chiar dacă nu e neapărat ceva rău, mă dă peste cap un pic să vin la 6 dimineața la radio, bine, 6:50. Da, mai stăm împreună, încă un picuț, mai am niște piese tare faine pregătite pentru voi. Am un eveniment în București. Știți că v-am zis că ne vedem vineri la Vălenii de Munte, dar duminică, dacă sunteți în București și aveți chef de un party care începe așa pe la 5 după amiaza, undeva în zona Victoriei, mai multe detalii găsiți pe Instagramul meu. Apropo, dați-mi un follow dacă n-ați făcut-o încă, pe Instagram, doar pe Instagram, Olix din 4 litere, exact așa cum se aude, am mai zis, seamănă cu site-ul de anunțuri, dar nu e, ăla e din 3 litere, eu sunt din 4, Olix. Dați-mi un follow pe Instagram și o să vedeți și unde ne vedem în această duminică. Facem un party cum eu cel puțin n-am mai făcut până acum, de la ora 17. Pauză scurtă, după pauză, o piesă pe care n-am mai auzit-o de vreo 2 ore și jumătate, The Second Voice, Let Me Be, și apoi vedem ce mai facem, ce mai povestim. Vine și Nico, sunteți pe Kiss FM, bună dimineața, 10:20.
1: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Ofertă senzațională de la Deichmann. Cumpără un articol redus și pentru al doilea redus vei plăti doar jumătate. Ofertă valabilă în magazinele Deichmann și în online shop. Și în plus, doar în magazine, cumpără 2 articole reduse și pe cel de-al treilea redus îl primești gratis. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil pentru toată încălțămintea și gențile reduse. Mai multe detalii în magazinele Deichmann. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
3: La semnalul următor vei fi ciupit!
4: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
5: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
6: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc cu os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 14,99 lei și bere blondă Bex 8 ori 0,5 litri la 22,49 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Doar în iulie și doar la OptiBlue profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
8: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
9: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Rovento Cleanit la doar 599,93 de lei. În plus ai 25% extra la toate produsele de gătit și veselă Tefal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR.
11: Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Renovează-ți baia cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega 90x90 cm la doar 979 lei! 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și rezervor Cavalli la doar 344 lei! Și 25% reducere la bateria Cavalli pentru lavoar sau cadă la doar 149 lei! Iar pentru un plus de confort poți alege și serviciul de montaj de la Brico!
13: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
14: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
15: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
3: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
4: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
5: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva.
7: Copii!
8: Vacanța

0: și 6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.

0: Kiss FM. 6 minute, hai să zicem 5, să mai rotunjim un pic. Până în ora 10, Nico vine împreună cu voi și cu noi. Ce piesă am avut, Irina Rime și Chris Cab, Your Love, am ascultat. Mai avem două mesaje, așa, rămase pe final de emisiune. Dintre ele o să citesc doar două, doar unul. Cum era, dintre două, citim doar două. Vocea Anei ne face diminețile mai frumoase, în sănătoșire grabnică. Vezi, Ciprian, în caz că asculți, exact ăsta este motivul pentru care Ana trebuie să se întoarcă la program. Da, îi dorim Anei să se întoarcă cât mai repede și să fie bine, să fie sănătoasă. Liviu, te salut și eu, mulțumesc pentru mesaj. Ziceam că avem două mesaje, o să-l dau și pe ăsta chiar dacă... în fine, e simpatic.
1: Olix, ești din 4 litere, site-ul e din 5. O-L-I-C-S.
0: Exact, exact, exact. Uite, vin și mesaje. Hai, Ana, hai la treabă, în sănătoșire grabnică. Te pupăm, Ana, știu că nu ne asculti, știu că dormi, știu că te refaci la ora asta, deci ușor, ușor trece și... Vă zic boala, dar nu e nicio boală, e doar un pic, a rămas Ana un pic fără voce și o să revină cât mai curând. Sper că de mâine încolo. Olic și Nico the best, zice un alt ascultător. Mulțumesc frumos de mesaj. Ce să zic? Ascultați Kiss FM în continuare și mâine avem piese cu pupic în matinal, piese doar una. Și dacă vi le notați pe toate, aveți șanse foarte mari, vineri când vă sună Ana, sper că Ana, să câștigați vacanța în Grecia, în Lesbos. Mai multe detalii pe kissfm.ro. Înscrieți-vă dacă n-ați făcut-o încă. Vă mulțumesc că ne-ați ascultat. Eu cumva mă mai lungesc acum în speranța că o să intre Nico pe ușă, dar Nico nu știu exact unde este, s-o fi dus să-și ia o cafeluță. Teo, știi că ți-am deschis microfonul acum. Teo, să știți că a fost aici cu mine, m-a ajutat pe social media, am făcut chestii. Bună dimineața, Teo!
2: Bună dimineața!
0: Teo a adus și plăcintă foarte bună.
2: Da,
0: mulțumesc.
2: De două feluri. Plăcintă cu mere și chec cu caise.
0: Vai de capul meu.
2: Totul deci, foarte...
0: Ăla era chec, de fapt.
2: Foarte de vară. Da, pandișpan, chec. Nici acum nu știu.
0: Pandiș chec.
2: Exact.
0: Eu sunt fan genul ăsta de prăjituri. Da, hai să zicem... dulciuri,
2: da,
0: uscate.
2: Prăjiturile bunicii, da, astea, da, sunt de, da, la țară, de la bunica. Rețetele alea super simple și foarte gustoase.
0: Foarte, foarte bună. Mulțumesc, Teo. Să ai o zi frumoasă și tu în continuare.
2: Și tu la fel.
0: La fel și celorlalți ascultători. Vă doresc și le dorim o zi frumoasă în continuare. Vă las cu ultima piesă căreia i-am dat play chiar acum. Uite, a zis cineva, mi-a făcut poftă, Teo, să știi că te salută și ascultătorii aici, au dat mesaje.
2: Eu îi salut, da.
0: Ar trebui la un dat, dacă Doamne ferește vin și mâine la emisiune, să vorbim despre dulciurile copilăriei, să vedem ce chestii vă aduc aminte. Uite, mie de bunicul meu mi-aduc aminte pastele dulci, cum se zice.
2: Macaroane cu brânză?
0: Da, exact,
2: cu
0: dulci.
2: Brânză dulce, da, da,
0: da, da. Alea sunt, ăla e la mine dulce, da, dulcele copilăriei, ca să zic așa. Ed Sheeran, I See Fire, I See... patul și un pic de somn în câteva minute. Zi frumoasă să aveți. Rămâneți pe Kiss FM.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Petrolier sub pavilion liberian atacat azi noapte în Marea Neagră. O explozie a avut loc la bordul navei ce se afla la aproximativ 14 mile marine de Sfântul Gheorghe, în largul țărmului. Trei marinari au fost răniți. Autoritățile au emis o alertă pentru navigatori să păstreze o distanță de siguranță de 3 mile față de locul incidentului. Purtătorul de cuvânt al DSU, Bogdan Toma, la Digi24.
1: Pot să vă confirm intervenția în desfășurarea colegilor mei. Cele trei persoane rănite au fost preluate. Două dintre persoane au suferit arsuri pe aproximativ 15-20% din suprafața corporală, iar o altă persoană diferite traumatisme, ele fiind în stare de conștiință.
0: O reacție a venit și dinspre Palatul Cotroceni. Președintele Nicuș Ordan a transmis că instituțiile sunt în alertă și că vor verifica modul în care s-a produs incidentul. Nava plecase încărcată cu peste 3700 de tone de propan din Egipt și se îndrepta spre Reni, în Ucraina. Modificări la circulația trenurilor din Budapesta spre București. CFR Călători anunță că vecinii unguri fac o serie de lucrări la calea ferată până în noiembrie. Trenurile IR73, 79 și IR473 vor pleca din Budapesta cu 5 minute mai devreme față de graficul inițial. Detalii suplimentare sunt disponibile pe site-urile companiilor feroviare. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

0: venit doar Teo în dimineața asta. Ce ai adus, Teo? Zi mai tare.
1: Pandișpan.
0: Pandișpan
2: cu caise.
0: L-ai făcut tu?
2: În colaborare cu bunica.
0: Ah, featuring. Mulțumim frumos. Poți să gust în direct?
2: Desigur.
0: Da, așa, care e cel mai bun breakfast dimineața? Ce mănânci tu cel mai bine și cel mai bine la prima oră? 0722 20 60 20. Care e cel mai bun mic dejun? Eu gust acum în direct. Eco, nu se face, da? Oh my god, ce bun e. Așa, foarte bun. Bun ca jumătatea mea de muzică non-stop.

0: găsit împreună până la 1.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
3: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo, cafea solubilă, 16,99 lei, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: piesele care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit. Sunt o mare, știi ce zic.
1: Până pe 11 august ai croissant 7 days 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Salut, suntem Voltaj! N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Ai ascultat-o în mașină,
2: la petreceri,
1: în căști.
2: Acum Rita Ora e live.
1: Arenele Romane, 30 iulie 2026.
2: Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant.
1: Powered by Kiss FM.
2: Hit după hit le-ai auzit prima dată la noi.
1: O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme.
2: Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro.
1: Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara. Marian Boba și DJ Johnsy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Divertis Gala 2026.
4: Viața bate câmpii.
3: Un an într-un show.
5: Da, sunt foarte mulțumit de ce se întâmplă, dar mai ales de mine. Cel care vorbește acum nu e Nicu Șordan. E robotul care limită la Divertis. Robotul celălalt, care conduce țara, este la Cotroceni și face calcule. Iar Nicușor adevăratul stă acasă la televizor cu copiii și se uită la desene animate cu Bolojan și Grindeanu.
4: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
3: Râzi de ce exiști!
2: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
6: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
7: Libertatea e viață.
8: E sunet pur.
7: E muzică.
8: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului.
8: Bilete pe getin.ro.
9: Back to the hits. 14 minute, potrivește volumul și pe Kiss FM Number 1 Hit Radio, sunt Nico. Începem maratonul de 30 de piese neîntrerupte.

0: Mira aici.
1: Cu tălpile goale, toată lumea dansează la Kiss FM.
2: Și împreună cu tine, în fiecare zi și cu toate piesele tale preferate, care e cel mai bun mic dejun? Asta a fost întrebarea după ce m-am înfruptat în pandișpanul cu caise adus de colega mea, Teo. Am 15 kg în plus. Sunt genul ăla de persoană care se îngrașă numai când vede mâncare.
3: Pâine prăjită cu ulei de măsline și avocado și un ceai verde.
2: Cam sănătos.
4: Aia ți-a drăguț. Cel mai bun mic dejun, din punctul meu de vedere, este o cafea tare, tare de tot.
5: Cafea și Kiss FM.
6: Salut, Nicopei, sunt Carina și cel mai bun mic dejun este cel de la mine de la hotel. Pupiți!
2: Și nouă, unde-i hotelul ăsta?
0: Ne primești?
2: Măcar la micul dejun. Hai, vă pup, bine v-am găsit. 30

0: Maria, după 11, după fix, Emma, noaptea și... DJ Snake și Justin Bieber, Let Me Love You.
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
4: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc cu os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 14,99 lei și bere blondă Bex 8x0,5 litri la 22,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă.

0: sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
2: Rămâi pe Kiss FM!

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent.
4: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Vino în magazinele JIS între 16 și 25 iulie și ai reduceri de până la 50% la o gamă variată de articole de mobilier pentru casa ta. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ascultă KISS Festival Radio.
7: Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
8: Când nu ești acolo,
9: ești aici.
8: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația KISS FM.
10: La Vămii Vechi, chiar pe faleză și la doar 50 de metri de plajă, te așteaptă Hotel Electra, hotel de 4 stele. Relaxează-te la piscina exterioară deschisă tuturor, savurează un cocktail pe terasă și descoperă preparatele delicioase din restaurantul a la carte. Fie că alegi o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra. Piscină, restaurant și relaxare premium. Chiar pe faleza din Vama Veche.
11: Maria Popa și DJ Johnsy
12: îți aduc weekendurile la KISS FM.
13: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar, 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
14: Ai pizza, ai iPhone.
13: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza, de 20 de ani mereu la fel de bună.
15: KISS FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume.

0: să te ridice în picioare. Sara Larsson, Diva Dance Pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
1: Te înscrii odată și rămâi în concurs toată vara. Dimineața Summer Kiss sună mai bine din Grecia.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Back to the music.

0: Nimic fără muzică? Dar bine, eu nu pot să am un singur moto. Trebuie să am mai multe. Cum am și piese în playlist-ul Kiss FM. Oh, ce de piese, Nico, sunt. Știrile acum pe Kiss, pe scurt, 11 și un minut. Bine te-am găsit, Nața.
1: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Aur se dezice de PSD și amenință chiar cu demiterea lui Sorin Grindeanu de la șefia Camerei Deputaților. Liderul senatorilor Aur, Petrișor Orpeiu, a declarat dimineață că partidul său nu va mai face înțelegeri politice cu socialdemocrații. Peiu condiționează noi discuții de îndepărtarea lui Grindeanu de la șefia PSD. Reacția vine după ce aseară Grindeanu a criticat liderii Aur pe motiv că au poziții contrare pe subiectul relației cu Rusia. Trebuie punctat faptul că PSD a demis guvernul din care făcea parte cu ajutorul voturilor Aur. Primăria sectorului 4 se face că muncește. Mai mulți locuitori din cartierul Tineretului reclamă că locurile de parcare nou trasate sunt prost amplasate. Unele sunt fix la intrarea în bloc, altele în dreptul aleilor și chiar printre copaci. Imaginile s-au viralizat pe grupurile de Facebook, iar locuitorii sectorului reclamă calitatea slabă a lucrărilor, care mai mult i-ar încurca. Aceștia au reclamat și săptămânile trecute că așa zisul proiect de regenerare urbană din zona Tineretului distruge practic trotuarele și spațiile verzi. Primăria Voluntari cumpără bănci cu 1000 de euro bucata. Contractul a fost încredințat direct, într-un singur minut, pentru o firmă cu un singur angajat, înființat anul trecut, reclamă jurnaliștii de la Buletin de București. Înțelegerea va costa Primăria Voluntari peste 60.000 de euro. Prin comparație, primăriile din capitală cumpără bănci similare cu prețuri și de 5 ori mai mici. Știrile la final, rămâi cu Nico pe Kiss FM.

finalei Cupei Mondiale dintre Spania și Argentina, Madonna, Shakira, BTS și Justin Bieber au cântat fiecare și am rămas cu piesa lui Justin pe repeat. Everything Hallelujah e o piesă extrem de specială și a făcut și un moment intim foarte drăguț, care mi-a picat bine și mi-a reamintit să nu uităm, să mulțumim pentru ceea ce avem. Ăsta a fost momentul pe scurt.

Bună dimineața, România! Sper că ești bine cu mine pe Kiss FM. Îți las în continuare numărul meu, 0722 20 60 20. Te aștept pe WhatsApp și pe radio cu Alina Eremia.

0: Niacinamide, Gerovital Evolution, Ducre, BioClean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
2: Farmacia inimii Catena.
3: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
4: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fun Shop original.
5: Ofertă senzațională de la Deichmann. Cumpără un articol redus și pentru al doilea redus vei plăti doar jumătate. Ofertă valabilă în magazinele Deichmann și în online shop. Și în plus, doar în magazine, cumpără două articole reduse și pe cel de-al treilea redus îl primești gratis. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil pentru toată încălțămintea și gențile reduse. Mai multe detalii în magazinele Deichmann. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
6: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
7: Rămâi pe Kiss FM.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurile Regale.ro.

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss
1: FM. Hei, tu
2: ești gata să urci în mașina timpului?
3: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
4: Uneori, tot ce ai nevoie ca să începi e o voce care spune că se poate. Sunt Nadia Comăneci și în 3 și 4 octombrie te invit la Start în Timișoara.
5: Din 2018, mii de oameni și-au scris povestea la UVT Liberty Marathon. Unii au început cu 2 km, alții au visat la 42. În 3 și 4 octombrie, toate aceste povești se întâlnesc din nou la Start. Scrieți și tu povestea. Înscrie-te acum pe libertymarathon.uvt. Mai multe informații pe canalele social media. Un eveniment în ritmul Kiss FM.
6: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
7: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
6: Taraful rutenilor și Carmen Kindrish.
7: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
8: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia.
9: Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi.
8: Iar vinerea, stai cu bagajele făcute.
9: Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
10: Back to the music. 11 și 16 minute, nicio reclamă de aici încolo, doar hituri pe Kiss FM timp de 30 de minute. Sunt Nico, bine te-am găsit.

Coposurile se atrag, eu cred că e fix invers. Cred că ne alegem în funcție de lucrurile familiare pe care le vedem sau le găsim unii la alții. Așa, DJ, așa, ascultători, numai prieteni și azi de la 10 la 13 pe Kiss FM, mulțumesc din suflet. Luminița cu noi, Mihaela Râmnicu Sărat de la muncă ne-a ales și astăzi, mulțumim frumos. 0722 20 60 20, sunt pe WhatsApp. Bună dimineața, Nico, hei! Din Caracal, cu prietenie și multă simpatie, Paula și Ioana. Hei, fete! Cristian, sunt pe A1, în drum spre Pitești. Așa că ora am nevoie de muzică bună. Se face, se rezolvă. Hugel, I adore you. Niggas in Paris. Jeezy, Kanye West. Imediat și acum Rareș.

0: Ascultă Kiss Festival Radio.
1: Muzica și atmosfera festivalurilor non-stop.
0: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.

cântat împreună și acum nu-și mai vorbesc. Jay-Z și Kanye West pe Kiss FM, Niggas in Paris. Parisul e mereu o idee bună, scrie pe unul dintre tricourile mele. Eu cred că frumusețea unui loc, pe lângă istorie și peisaje, stă în locuitorii săi. Tot oamenii fac locurile mai primitoare, vibe-ul îl fac tot oamenii, nu clădirile, nu peisajele. Natura a făcut deja ce poate fi mai frumos și în rest ține de cum au întreținut sau cum întrețin oamenii săi. Fără ai cu ce ai, oriunde ai fi și trage radioul mai aproape sau întrecul oricărui vis e aici pe Kiss FM. O piesă cât o amintire sau un sărut cât o viață. Bio!

schimbă și nu va mai fi alta ca a mea. Mereu am un nod în gât când zic asta. Da, am plâns, cred că, de vreo 2-3 ori pe piesa asta, dar cred că nu sunt singura. Nu te atașa prea tare de trecut și de amintiri, ca să poți să trăiești prezentul și să nu te sperie viitorul, pentru că lucrurile se schimbă și frica de schimbare te ține pe loc. Îndrăznește să faci și când obosești să faci, mai fă o dată. Și tot așa. Aici să te susțin în fiecare zi de la 10 la 13 de luni până vineri, Nico, pe Kiss FM. Ce de lume și astăzi, mulțumesc frumos! Mesaje pe WhatsApp la 0722 206020. Cami din Oradea a ales în dimineața asta Kiss FM. Cami, mersi! Sper că nu regreți! Lucian din București și el a ales Kiss FM. Zilnic aleg Kiss FM, nu pot fără voi. Gianina din Slatina, nici eu n-aș putea fără tine, nici n-ar exista emisiunea asta, să știi. Georgiana cu noi din Năvodar și Adrian din Otopeni. Salutare, spor la treabă. Pe final de oră, mama tetema. Încă o piesă bună care îți place, o țin surpriză

0: Kiss FM, radioul numărul 1 în România. Choke Me, Alexandra Căpitănescu.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi noi din România la 1,79 lei kilogramul și piersici la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Treci de la... Mai ai

0: Alege-ți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare. Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
1: Renovezi? Alege ușile și ferestrele din oferta Brico! Până pe 29 iulie ai 15% extra la toate ușile de interior Velta Doors și 15% extra cu aplicația Brico Depot la toate ferestrele PVC maro și gri. Alege modelul potrivit și serviciile de livrare și montaj de la Brico.
2: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai laptop gaming Lenovo Legion 5 cu procesor AMD Ryzen 7 și placă video Nvidia RTX 5050, 16 GB de RAM și 1 Tera SSD cu 1700 de lei discount la doar 5799 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
3: Rămâi pe Kiss FM.
4: Urmează
5: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
6: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
7: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
8: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
9: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe

0: Sibiu-Oțeașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe Sibiu.ro.
1: Maria Popa și DJ Johnsy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Tot ce asculti azi,
4: înainte de playlisturi,
5: înainte de algoritmi,
4: înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026.
5: Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane.
4: Un concert care te face să înțelegi,
5: să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună.
4: Kraftwerk
5: Live, București,
4: 22 iulie, Arenele Romane.
5: Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
6: Nu slim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, hai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează, etapă de etapă, în direct la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză, sport fără egal.
7: Are you ready for this?

Kiss FM. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor. Back to the hits.

0: Kiss FM. Choke Me imediat, Alexandra Căpitănescu, Push și Lil Wayne. Nico sunt, bine te-am găsit, spor să ai o super, super zi!
1: Kiss FM, bun găsit la știri, sunt Alexandrei. Cei trei răniți de pe nava care a luat foc azi noapte în Marea Neagră sunt tratați de medici din Tulcea. Echipajul de 17 persoane a fost salvat de autoritățile române. Purtătorul de cuvânt al ISU Tulcea, Daniel Năstase, într-o intervenție la Digi24.
2: Toate cele trei victime sunt conștiente. Două dintre ele au arsuri pe aproximativ 10-15% din suprafața corpului. O a treia persoană este puțin mai gravă, având și câteva plăci. Ceilalți 14 membri echipajului sunt la Sulina, sunt în siguranță, li se acordă tot sprijinul de care aceștia au nevoie.
1: Nava care transporta gaz petrolier lichefiat ar fi fost atacată azi noapte. O explozie a avut loc în timp ce se afla la aproximativ 14 mile marine de Sfântul Gheorghe. Proiectul noii legi a salarizării va fi depus mâine în Parlament. Liberalii au anunțat ieri după biroul permanent că susțin adoptarea proiectelor necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR, precum și convocarea unei sesiuni parlamentare pentru săptămâna viitoare. STB ar putea intra în insolvență. Primarul capitalei Ciprian Ciucu a convocat de la această oră o ședință de urgență a Consiliului General. Edilul spune că este singura soluție pentru a se evita falimentul în contextul datoriilor enorme pe care le are societatea. Potrivit lui Ciucu, datoriile și costul efectiv al serviciului de transport public pe un singur an ajung la 80% din bugetul primăriei. Ploi și vijelii în centrul, estul, sudul și sud-estul țării încă două zile. Potrivit ANM, sunt așteptate cantități de 30-40 de litri de apă pe metru pătrat. Județul Prahova, grav afectat de precipitațiile din ultimele zile, intră la noapte sub cod portocaliu. Acolo, dar și în Dâmbovița și Argeș, vor fi și 50 de litri de apă pe metru pătrat. Știrile la final sunt cu Nico pe Kiss FM.

0: Enrique. Să-l prezint așa ca pe radiourile din Spania, pentru că este vara Spaniei, este anul Spaniei, este Spania, e săptămâna Spaniei. Și mesajele de pe WhatsApp dedicate nouă sunt tot în spaniolă. Mulțumim, ăsta e cel mai frumos mesaj de azi,
1: no, sincer. No, no es amor, el quiso fe, una obsesión. Te pup, Nico, te ascult, vă ascult de la 5 dimineața până la 2 la muncă și pe urmă acasă.
0: Încă puțin.

0: Grand Error și Antonia Levitate. În continuare pe locul 1 în Kiss Top 40, Solo Tu.
1: Solo tu, no tengo nada.

0: bune și cu rele, aici cu tine pe Kiss FM. Nico, bine te-am găsit.
1: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.

Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe

0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOIE Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio, standard în frumusețe.
3: Salut, suntem Voltaj.
4: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic.

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
4: Back to the music.
5: 12 și un sfert, ne-am întors la hituri, o jumătate de oră de muzică neîntreruptă de

așa cum e. Azi e ziua internațională a junk food-ului. Adică a mâncării care nu-i foarte bună pentru corp, dar e așa de bună pentru inimioară. Adică o cere inima, e plăcere și vreau să știu care este junk food-ul tău preferat. Mâncarea ta de suflet. Știm, nu e sănătoasă, nu abuzezi de ea în fiecare zi, dar odată la ceva vreme, când ai tu o seară de filme sau în fine o zi mai puțin fericită sau ești în perioada aia lunii, fetele știu ce zic, carbohidrați, yes! Ce alegi să mănânci? Care este junk food-ul tău preferat? Guilty pleasure, poate să fie și dulce. Unii nu mănâncă sărat, de exemplu, preferă ciocolată sau înghețată. 0722 206020. Hai pe WhatsApp să-ți citești eu ție aici mâncărurile nesănătoate, ca să nu mă simt atât de greșită, pentru că în general, au, au, au, am senzația că numai eu fac probleme din astea.

0: Now, Deep Is Your Love pe Kiss FM, Calvin Harris și Disciples. Pentru cei care sunt pe autostrada soarelui.
1: Miau.
0: Atât pot să zic. 12 și 35 de minute, azi de ziua internațională a junk food-ului. Aș vrea să știu atunci când vrei să mănânci ceva mai puțin sănătos, dar foarte bun, ce alegi? 0722 20 60 20. Sunt pe WhatsApp, nu vreau să te fac să salivezi nici de cum.

Alina, mersi de mesaj. Kebab, pleșcaviță. Au, pleșcaviță. Costel, ce mi-ai făcut. Hamburger. Aici o să salivez. Alex, colegul nostru de brazlă, care tot fi cu brânzică. Miau, miau. Da, și cu un pic de parmezan, un pic de usturoi, da. Din niște ierburi acolo aromatici. Hot dog avem de la Nuț. Perioada aceea am poftă de dulce. Multă poftă, într-adevăr. Legumele de cotes la grătar. Ce? Cum? Legume? Aripioare. Turcismele, da, știu. Chipsurile, chipsurile. Mamă, mamă, pagubă mare fac pe chipsuri. Eu nu pot să deschid o pungă. Nu pot să iau punga aia, să o deschid și să iau câteva chipsulețe din ea. Ce aia? Nu, mi se par psihopați oamenii care mănâncă 3 chipsulețe.

0: Andia, aceasta Adele de România.
1: Știi că te-ai maturizat și ai trecut la alt nivel în viață când asculți piesa asta profundă de iubire și tu te gândești la o felie de pâine prăjită cu salată de vinete. Știi că nu mai ești cum erai odată. Nico, baby! Junk food, vorbeam de ziua internațională a junk food-ului și te-am întrebat care este cea mai nesănătoasă mâncare la care apelezi când vrei să mănânci ceva bun, dar nu-i foarte bun pentru corp. Voi și am un mesaj de la Florin care spune: mâncarea mea preferată nesănătoasă e Ioana. Și acum aș avea niște întrebări despre Ioana. E picantă, e nepicantă Ioana. E cu sos, e fără sos. E cu

0: energic de glumă, Ras cu Sol și după 1. Pe mâine sunt Nico și dacă vrei să ne împrietenim și online, mă găsești tu acolo, cauți Nico de la radio pe Instagram sau pe TikTok, dai tu de mine că numai una-i. Îl de sus numai una a făcut. Mulțumim frumos, pe mâine v-am pupat, cius.
1: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
2: Te-ai uitat la el și ai spus, foișorul ăsta merită Kober. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
3: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
4: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
5: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
6: Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
3: Kiss FM.
4: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
3: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
5: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
6: Am mers și noapte.
7: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
8: Cântă cu mine dacă...
7: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
9: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
10: Bilete pe getin.ro.
9: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
11: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
12: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un

0: apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Piesele cu pupic se aud doar în dimineața Summer Kiss. Vineri, una din ele te trimite în Lesbos, Grecia.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Back to the hits.

0: at work se deschid obloanilii, ca să spunem așa. Nu că s-ar fi închis până acum, că păi aici ușa larg deschisă, poți să intri când vrei. Cam așa e și la Nico. Mă, da, n-am intrat mai devreme.
1: Kiss FM București, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Compania de drumuri așteaptă raportul poliției în urma incidentului grav din această dimineață de pe Valea Oltului. Un bărbat a murit după ce o bucată de stâncă a căzut peste mașina în care se afla. Purtătorul de cuvânt al companiei de administrare a infrastructurii rutiere, Alin Șerbănescu, la Digi24.
2: Să vedem ce zice poliția, de unde a venit acea. Ia trebuie să ne dăm și noi seama ce măsuri putem lua, dacă se poate lua vreo măsură. Acolo n-au căzut niciodată pietre, nu este o zonă în care să cadă pietre. Avem alte zone unde au și montat plase și să și semne că există risc de cădere de pietre, dar această zonă n-a produs niciodată astfel de eveniment.
1: Alin Șerbănescu. Nivelul scăzut al Dunării nu afectează centrala nucleară de la Cernavodă. Autoritățile au impus restricții la irigații pe sectorul Călărași-Cernavodă pentru a menține debitele necesare. Au avut loc și mai multe evacuări controlate din lacurile de acumulare de pe râurile Olt și Argeș, anunță Apele Române. Valorile succesive de caniculă și secetă din vestul și centrul Europei au redus Dunărea la minime istorice. 7 stații de încărcare ultra-rapide pentru vehicule electrice puse în funcțiune la aeroportul Otopeni. Acestea sunt amplasate în apropierea terminalului plecării. Fiecare stație dispune de câte 2 puncte de încărcare, asigurând timpii reduși de așteptare. Știrile la final sunteți cu Soci pe Kiss FM.

0: și avem 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă aici pe Kiss. Ascultă!
1: O, nu acum! Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Treci de la mai ai doar de 3 dușuri la... Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum! Săptămâna

0: Deichmann. Cumpără un articol redus și pentru al doilea redus vei plăti doar jumătate. Ofertă valabilă în magazinele Deichmann și în online shop. Și în plus, doar în magazine, cumpără două articole reduse și pe cel de-al treilea redus îl primești gratis. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil pentru toată încălțămintea și gențile reduse. Mai multe detalii în magazinele Deichmann. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
1: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai smartphone Samsung Galaxy A56, 128 de giga cu 150 de lei discount la doar 1649 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Bun venit în locul unde vara se aude cel mai bine.
3: În fiecare weekend, între 10 și 13,
2: Kiss FM este live din cele mai tari locuri ale verii.
3: Plaje, festivaluri,
4: evenimente, oameni, muzică,
2: toate într-un singur loc.
4: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Powered by ING. Do your thing.
3: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
5: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
2: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live, București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța

0: și 6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Ascultă Kiss Festival Radio.
2: Muzica și atmosfera festivalurilor non-stop.
1: Exclusiv pe
3: kissfm.ro și în aplicația
1: Kiss FM.
4: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un boost.

0: apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar, 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto. Ai pizza, ai iPhone. Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza, de 20 de ani mereu la fel de bună.
2: Maria Popa și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Ai ascultat-o în mașină,
3: la petreceri,
2: în căști.
3: Acum Rita Ora e live.
2: Arenele Romane, 30 iulie 2026.

poze. Am primit poze pe WhatsApp. Mirela, salutare, mulțumesc frumos de poze. Mirela s-a dus la Nibiru, s-a văzut cu ai noștri. Frumos, în plimbare. Toată lumea la mare sau aproape toată lumea?

Kiss Festival Radio, ai radio de festival online pe kissfm.ro sau pe aplicația Kiss FM. Da, și avem și Summer Kiss, povestim imediat despre plajă și unde mergem. Continuăm cu Emma și apoi R.

Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.

aproape în fiecare an, cred că a călcat pe la Imagel, da? Și rămâne la modă vorba aia cu Imagel și Alternate in Moving to the Sun. Avem Shaggy. Pe Kiss. Da, o știu pe asta, că am zis-o și eu des când eram mic. N-am fost eu. Aha. Dar n-am zis-o acum când sunt mare, n-am mai zis-o. M-am învățat de mic. La alții invers, nu zic când sunt mici sau...

0: Tot un fel de,
1: de suferință, da, nu?
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare. Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe Bavaria Blue.
4: La noi te iubesc nu se spune, dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte, are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie, Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie. Maria Boba și DJ Johnsy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Cu Noimart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
2: Ai ascultat-o în mașină,
5: la petreceri,
2: în căști.
5: Acum Rita Ora e live.
2: Arenele Romane, 30 iulie 2026.
5: Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant.
2: Powered by Kiss FM.
5: Hit după hit le-ai auzit prima dată la noi.
2: O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme.
6: Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro.
2: Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
8: Nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie pregătit. Sunt o mare, știi ce zic.
7: Până pe 11 august ai croissant 7 days 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
9: Pe 24 iulie, Never See Nights aduce folclorul pe beat și energia live direct pe plajă. Lupii lui Calancea vin la Never See Beach Constanța cu un show care combină tradiționalul cu soundul modern, tobe, voce și ritm. Biletele se găsesc pe Get In.

0: lacrima din râu.
1: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Back to the hits.

0: Kiss FM București, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Ministerul Apărării mobilizează militari și tehnică după explozia navei cisternă din Marea Neagră. Simultan, navigatorii au fost alertați să evite zona. Purtătorul de cuvânt al MAPN, Daniel Nistor.
1: Ministerul Apărării are pregătite un elicopter, are 330 cu manaval, precum și două nave militare ale forțelor navale române. La nevoie, aceste forțe vor fi suplimentate. Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția Hidrografică Maritimă, a transmis o alertă navelor să evite zona incidentului și monitorizează permanent situația.
0: Cei trei marinari răniți în explozie au ajuns la spitalul din Tulcea. La bord se aflau 17 persoane. Nava care transporta GPL ar fi fost lovită de o dronă. Peste 3100 de firme au intrat în insolvență în primele 5 luni ale anului. Creșterea este de aproape 14% față de perioada similară din 2025, anunță Registrul Comerțului. Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de insolvențe s-a înregistrat în comerț. Bani pentru elevii cu media 10 la examenele naționale. Ministerul Educației a pus în consultare publică un proiect care propune acordarea de premii financiare celor care au media maximă la bacalaureat și la evaluarea națională în acest an. Ar fi vorba de 2000 de lei pentru media 10 la evaluare și 5000 de lei pentru 10 la bac. Știrile la final sunteți cu Soci pe Kiss FM.

0: Hai, începem Kiss at Work, ora 2.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic o lună întreagă. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg. Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei. Și Rizoscoti, orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
4: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de Drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
5: Treci de la mai ai detergent de două spălări la... Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum! Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
6: Renovează mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 15% extra la tot parchetul laminat de 10 mm, 15% extra la toată gresia și faianța de 60x60 cm și 15% extra la toată vopseaua lavabilă de interior Oscar Supervice Brilliant. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Brico!
7: Rămâi pe Kiss FM!

0: 10, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Ai nevoie de

0: Reușesc! Scandinavian Sleeping and Living.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
2: Te înscrii odată și rămâi în concurs toată vara. Dimineața Summer Kiss sună mai bine din Grecia.
0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI.

0: calce în picioare. Sara Larsson, Diva Dance Pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM. Back to the music.
1: Back to the hits. 30 de minute de muzică neîntreruptă.

weekend de Summer Kiss, weekendul numărul 4. Băi, chiar așa, weekendul numărul 4. Suntem deja la weekendul numărul 4, mai un pic și trece. Nu, da, mergem din nou în sud. Mă găsești pe plaja Cohotel, sunt Jupiter, sunt acolo cu DJ Ovi. Ne auzim sâmbătă, duminică, de la 10 la 13. Duminică mă duc în Eforie Nord la Bacolux. Avem treabă. Povestesc și despre Neac și imediat. Și despre Nico.

devreme ne auzim. Eu cu tine, tu cu mine, da? Din Eforia Nord și din Jupiter. Da, avem Anita cu J Balvin, avem Alina Eremia cu Puia, genul ăla, avem...

0: vorbeam de mare. Ce tare, Viorel, salutare. Ca să-și rimeze un pic. Salut, soci, cred că vă iau loc. Sunt aici până joi. Ia uite unde e Viorel în momentul ăsta, fixa mare, în Mamaia Nord. Fix în cabina noastră, să-i spun așa. Scrie mare acolo, Summer Kiss by Kiss FM, normal că scrie. Da, e pe Sea to Beach. Gata, s-a recunoscut locul. Hai că vine și petrecerea după tine, imediat. Vorba aia, vacanță plăcută. Așa să fie la toată lumea. În momentul ăsta, oricum doar la vacanță ne este gândul. Alina Eremia cu Puia pe Kiss. Genul ăla, avem de terminat ora asta. Avem știri naționale la fix. Și apoi mai petrecem 60 de minute împreună aici pe Number One Hit Radio.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Roventa Cleanit la doar 599,93 de lei. În plus, ai 25% extra la toate produsele de gătit și veselă Tefal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârbinare.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai Smart TV LG Ultra HD 4K 108 cm cu 100 de lei discount la doar 1149 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
5: Nu taca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Natura face ce vrea ea?
7: Yes!
6: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei și arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
9: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
10: n-am bani de bilet,
9: buchet de trandafiri,
10: dragoste de închiriat
9: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
10: pe 24 octombrie.
11: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
12: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
13: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
14: Vara asta evadează la Baco Lux Coralio din FOIE Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Baco Lux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
15: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
16: Maria Popa și DJ Jonesy
17: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
18: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești inima de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
7: Oltenis, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
19: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
7: Taraful rutenilor și Carmen Kindrish.
19: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
20: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
21: Vacanța!

0: plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 14-26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: Back to the music.

0: Kiss FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Sesiune extraordinară a Parlamentului cerută de liderul PSD pentru săptămâna viitoare. Sorin Grindeanu susține că e nevoie de vot urgent pe proiectele restante din PNRR în valoare de peste 4,5 miliarde de euro.
1: Îmi doresc să existe responsabilitate și din partea celorlalte partide parlamentare și să reușim să punem pe pauză, dacă vreți, disputele politice pentru ca România să poată să treacă de această etapă care este una complicată.
0: Birourile permanente vor lua o decizie în privința sesiunii extraordinare mâine. Sindicaliștii din sănătate solicită Parlamentului să preia ca amendamente la legea salarizării propunerile înaintate de ei. Sanitas susține că parlamentarii au acum la dispoziție nu doar revendicări, ci texte concrete, explicații juridice și argumente privind impactul asupra angajaților din sistem. Cererea vine după greva de avertisment din sute de spitale din țară. Dacă revendicările nu sunt rezolvate, este anunțată grevă generală din 28 iulie. Cod roșu de inundații în județele Dâmbovița și Prahova. Hidrologii anunță că de la noapte ora 3 până mâine la prânz se pot produce viituri pe râurile Ialomița și Prahova. O serie de avertizări cod portocaliu și galben vizează până mâine seară aproape toate râurile din nordul Munteniei. Acestea au fost știrile, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

0: Da, mai ales dimineața. Indiferent de cum arată, răvășită așa proaspăt, crește inima în tine, zici, mă, ca oar tata ea mea. Da, aia e bine. Perfect, Ed Sheeran pe Kiss. Avem Nati Natasha. Bine, și la noi la băieți, la fel, ne trezim dimineața, zici că am dormit pe pereți. Avem și un sărut cât o viață, 300 cu Andra. Avem și 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă. Fix aici pe Kiss, your number one hit radio.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc cu os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 14,99 lei și bere blondă Bex 8 ori 0,5 litri la 22,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Mag Fan Shop original.
3: Ofertă senzațională de la Deichmann. Cumpără un articol redus și pentru al doilea redus vei plăti doar jumătate. Ofertă valabilă în magazinele Deichmann și în online shop. Și în plus, doar în magazine, cumpără două articole reduse și pe cel de-al treilea redus îl primești gratis. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil pentru toată încălțămintea și gențile reduse. Mai multe detalii în magazinele Deichmann. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
4: Rămâi pe chită!

0: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.

0: seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Psst! Hei! Tu
3: ești gata să urci în mașina timpului?
4: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
5: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Flowrider o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
6: Back to the hits.

fiecare weekend auzi ce se întâmplă acolo, fie pe Kiss Festival Radio, pe aplicația Kiss FM sau pe kissfm.ro, da? Fie aici pe radio, sâmbătă și duminica de la 10 la 13.

Nu trebuie să alegi între muzică și vacanță. Le ai pe amândouă. În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.

Dacă în epoca asta în care doar ne dăm like-uri pe social media, ne sunăm puțin spre deloc și ne-am obișnuit să răspundem la mesaje când avem timp, chiar ai nevoie să te caute cineva? Caută lumea sau dacă lumea vede că vreo 7 zile nu dai niciun semn, consideră ceva normal. Că nu e. Levitate, avem Ring My Bells pe Kiss și Choke Me de la Alexandra Capitonescu. Sunt 30 de minute de muzică fără.

0: înțeles niciodată treaba asta, normal că n-am voce, Alexandre. Dar din câte încerci, știi? Că n-ai cum, te prinde piesa asta. Ia uite mesaj fain de la Daniel, apropo de Summer Kiss, că povesteam mai devreme despre mare, despre mers la mare, despre soare, despre Summer Kiss. Cum faci omul să simtă dorul de casă și de Constanța? Că Daniel e din Constanța. Deși ele prin Boston, prin Statele Unite. Păi dacă s-a întins treaba asta cu Summer Kiss-ul până acolo, înseamnă că ne-a ieșit. Salutare, Daniel, te așteptăm acasă vara asta, da? Dacă dai pe acasă. Alexandra Capitanescu pe Kiss, ai auzit? Avem pe final doar Dauzit Price Tag de la GSG și Sambaline de la Cyril. Vin știri din orașul tău la fix. Vine colega Berghe, am Drive Time. Vine înapoi mâine de la 1 aici pe Kiss, your number one hit radio. Soci sunt, zic, ascultă Kiss.
1: Summer Kiss. Weekendul începe aici.
2: În fiecare sâmbătă și duminică, între 10 și 13,
3: Kiss FM este live, acolo unde vara se trăiește.
2: Pe plajă,
3: la festival,
2: în mijlocul distracției.
3: Iar dacă tu nu ești acolo,
2: te aducem noi.
3: Summer Kiss.
1: Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Powered by ING. Do your thing.
3: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
5: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare. Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe Bavaria Blue.ro.
8: Treci de la mai ai puțin din

0: natura face ce vrea ea? Yes! Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei și arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Rămâi pe Kiss FM!

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Maria Popa și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: A face duș cu lumina stinsă crește mobilitatea cerebrală. Dacă însă urăști întunericul, dezleagă o revistă de integrame Maxim, un excelent stimulant pentru memorie. Maxim te învăluie în magia cuvintelor încrucișate. Pentru confirmarea calității, consultă un prieten integramist.
5: Ai ascultat în mașină,
6: la petreceri,
5: în căști.
6: Acum Rita Ora e live.
5: Arenele Romane, 30 iulie 2026.
6: Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant.
5: Powered by Kiss FM.
6: Hit după hit le-ai auzit prima dată la noi.
5: O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme.
6: Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro.
5: Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.
7: Promoțiile continuă la JIT cu oferte fantastice. Vino în magazine

0: Rămâneți cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Hei, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
5: Kiss FM.
6: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
5: Kiss, kiss in the mix.
7: Nu zlim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, ai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează, etapă de etapă, în direct la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză, sport fără egal.
8: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
10: Back to the music.

0: Kiss FM București, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri. PSD vrea deblocarea posturilor din sistemul de sănătate și depune un amendament la legea salarizării. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu.
1: Vorbim despre cei mai vulnerabili oameni cu putință, bebeluși care luptă pentru viață la câteva ore după ce s-au născut. Să tai paturi de la ATI pentru nou-născuți din cauza unui blocaj birocratic e ca și cum ai scoate centura de siguranță din mașină ca să economisești din greutate.
0: Grindeanu face referire la criza de personal de la Spitalul Marie Curie din capitală, unde trebuie să se renunțe la 5 din cele 27 de paturi pentru nou-născuți cu probleme grave, din cauza că sunt mai puține asistente decât ar trebui și nu se pot face angajări. Precizări ale autorității navale române după incendiul de la bordul navei Gas Lisbon. Nu există niciun risc pentru turiști sau activități pe litoral, iar zona este supravegheată permanent. Nava, încărcată cu peste 3700 de tone de propan, ar fi fost lovită de o dronă la aproximativ 20 de mile marine de țărmul românesc. Toți cei 17 membri ai echipajului au fost evacuați, iar 3 răniți au fost transportați la spitalul din Tulcea. Traseu modificat pentru linia de autobuz 105 de astăzi. Pe sensul spre Valea Oltului, autobuzele vor ocoli bulevardul și vor circula prin piața Gării de Nord, calea Plevnei și bulevardul Doina Cornea. Celălalt sens rămâne nemodificat. Știrile la final, rămâi cu Andreea Berghia la Kiss FM.

0: îmi spune și mie la 0722 20 60 20. Eu nu mai știu ce să fac, nici apa rece nu mai funcționează, nici vantai, nici ventilator, da, n-am mai recondiționat acasă, așa că dacă aveți ceva secrete, spuneți-mi-le și mie. Dau la schimb muzică bună, împreună pentru 30 de minute non-stop hits apus de soare. Da, l-așteptăm că poate se mai răcurește puțin la apus. BTS Swim. Și ne întâlnim și cu Andia, aș fi iubito. O iubim deja, muzica bună pe care o ascultăm împreună pe Kiss FM, Drive Time cu Andreea Berghea.
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
2: Kober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta-i ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi noi din România la 1,79 lei kilogramul și piersici la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
5: Branduri de top precum Vichy, Relastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
4: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
6: Farmacia inimii Catena.
7: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
11: Orange e aici.
12: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de Drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
13: Treci de la mai ai mâncare doar de

0: Livrează mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 15% extra la tot parchetul laminat de 10 mm, 15% extra la toată gresia și faianța de 60x60 cm și 15% extra la toată vopseaua lavabilă de interior Oscar Supervice Brilliant. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
1: Reduceri finale la Hervis, 20% discount la toate produsele, stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis, start!

0: Gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
2: Da, sunt foarte mulțumit de ce se întâmplă, dar mai ales de mine. Cel care vorbește acum nu e Nicu Șordan. E robotul care limită la Divertis. Robotul celălalt, care conduce țara, este la Cotroceni și face calcule. Iar Nicușor adevăratul stă acasă la televizor cu copiii și se uită la desene animate cu Bolojan și Grindeanu.
1: Pe 25 noiembrie doar la Sala Palatului.
0: Râzi de ce exist.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Pe 24 iulie, Never See Nights aduce folclorul pe beat și energia live direct pe plajă. Lupii lui Calancea vin la Never See Beach Constanța cu un show care combină tradiționalul cu soundul modern, tobe, voce și ritm. Biletele se găsesc pe Get In. Ca să

0: lacrima din râu.
1: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
2: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
3: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
4: Opriți-vă!
5: Despre ce vorbiți?
1: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
6: Ascultă Kiss Festival Radio.
7: Pentru cei care transformă orice drum spre festival în primul moment de distracție.
8: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
9: Ai ascultat-o în mașină,
10: la petreceri,
9: în căști.
10: Acum Rita Ora e live.
9: Arenele Romane, 30 iulie 2026.
10: Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant.
9: Powered by Kiss FM.
10: Hit după hit le-ai auzit prima dată la noi.
9: O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme.
10: Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro.
9: Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara. Ai ce trebuie pentru main stage? Demonstrează! Fii DJ-ul Kiss FM la Untold One! Ai un set care ridică lumea în picioare?
10: Urcă-l pe kissfm.ro!
9: Dacă ești ales, deschizi festivalul!
11: Pe main stage!
9: Back to back cu
10: Olix și Aner!
9: Play! Și nu mai există cale de întoarcere!
10: Fă-i să te țină minte de la primul drop!
9: Kiss FM și Untold!
12: Back to the music.

România și în lume. Și timpul a trecut peste noi, ne-a adus și remixuri, dar tot originalul trezește cele mai prețioase mintiri, nu-i așa? iPhone 65, Blue, WD, pe Kiss FM. Întrebam cum vă răcoriți voi, Silviu îmi zice hai la mare, ce-i drept, o baie în mare, aduce răcoare dacă mai bate și briza. Aș fi iubit-o și eu pe ea, marea, dacă era lângă mine. Aș fi iubit-o! Andy, ascultăm pe Kiss, după care Pussycat Dolls, stăm ceapă.

Ele vă strămâne ori în cutiuțe frumoase, alteori în suflet, unde stau cel mai bine, ca să le accesăm atunci când avem nevoie de o mângâiere virtuală. Și avem nevoie de ele, de cele mai multe amintiri către apusul vieții. Despre apus, dar de soare, ne cântă Rare și acum, apropo, 20-52 de minute apus.

0: și Misha Miller, Too Hot To Be Friends. Mă gândeam acum că soarele e prea fierbinte ca să ne fie prieteni vara. Mă întrebam cum v-ar coriți voi. 0722 20 60 20. Daniel are mască de sudură cu ventilație. Mamă, unde ai găsit-o asta, da, gadget? Dar cel mai mult mă răcorește muzica voastră. Tare mă bucur. Am dat și eu, să știi, mai tare muzica în studioul Kiss FM. Uite, un concediu la mare, dacă vrei să răcorești. Mulțumesc, Bogdan, dar cred că am să pot abia în toamnă să fac lucrul ăsta. Dar atunci cred că nu o să mai fie nevoie să mă răcoresc. Am climă în autobuz. Alt Dani, fericiți cei care merg cu tine cu autobuzul. Mergem înainte, ne așteaptă ora 17. Avem știri la fix și după The Second Voice, Let Me Be, pe Kiss FM.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De miercuri până marți, Biborțeni, apă minerală la 2 litri 2,79 lei, castravete Fabio 1,99 lei de bani bucata și Lay's chipsuri diverse sortimente 6,79 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
3: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro, între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
5: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-vișinii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fun Shop original.
6: Nu taca, domn Petron! Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live, București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe

0: www.trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai croissant 7 days 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
3: Tot ce asculti azi, de undeva.
4: Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026.
5: Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane.
4: Un concert care te face să înțelegi,
5: să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună.
4: Kraftwerk
5: Live,
4: București, 22 iulie, Arenele Romane.
5: Bilete pe

0: Cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Back to the hits.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out

0: Kiss FM București, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri. Încă o victorie în instanță pentru tabăra anti-Bolojan. Curtea de apel București a respins contestația depusă de PNL în ce privește decizia Tribunalului București. Astfel, hotărârea de suspendare a convocării Congresului Extraordinar rămâne definitivă. 18 contestatari ai lui Bolojan, printre care Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc și Lucian Bode, au acuzat că decizia privind organizarea Congresului nu respectă prevederile statutului partidului. STB trimisă în insolvență. Consiliul General al Capitalei a votat declanșarea procedurii cerute de primarul Ciprian Ciucu în contextul datoriilor uriașe pe care le are societatea de transport, aproape 1.800.000 de lei.
1: La începutul anului am cerut conducerii STB să discute cu sindicatele și să vină cu un plan de eficientizare a activității, restrângerea centrelor de cost, disponibilizări din zona TESA. Deja acest plan există, sfatul meu este să continue până la numirea, dacă se va ajunge aici în insolvență, pentru că este decizia Consiliului Administrației și a directorului?
0: Ciprian Ciucu. Și nou avertisment pentru cetățeni de la Directoratul de Securitate Cibernetică. Continuă frauda prin SMS în care hackerii informează utilizatorii că au deplătit taxe sau amenzi restante. DNSC recomandă utilizatorilor să nu acceseze link-uri sau mesaje suspecte, să verifice site-urile oficiale ale instituțiilor și să nu distribuie date personale sau bancare. Știrile la final, rămâi cu Andreea Berghia la Kiss FM.

0: să nu alegi, aleg alții pentru tine și s-ar putea să nu mai fie bine. Așa că alege tu și alege Kiss FM, că am ales eu muzică bună pentru tine. Urmează 30 de minute non-stop hits. Imediat dăm de Ina cu Morenito.
1: Morenito, moreno, debajo la luna se quiere también.
0: CNCO cu Meghan Trainor, Sean Paul, Hey DJ.
1: Hey DJ, come on, play the music.
0: Și noul single Fady, Hellway.

0: vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Acesta?
2: Da.
1: Și ăsta?
2: Da, și acela.
1: Și asta?
2: Da, chiar totul. DM este cu adevărat mereu avantajos. Cumpără relaxat, când și cum dorești, cu prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
3: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
4: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare, utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: Exclusiv în Hiper Doctor Max, farmacie și drogherie. Până pe 31 iulie ai Uriaș Xemos ulei de curățare antiprurit 1000 de mililitri la 89,99 lei, redus de la 164,99 lei și Uriaș Puissance deodorant Roll-On antiperspirant 24 de ore 50 de mililitri la 39,99 lei, redus de la 84,99 lei. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
7: Nu mai aștepta programul Rabla. Profita acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
8: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
9: Discount days doar la Flanco. Descarcă aplicația Flanco și ai iPhone 17 Pro 512 GB cu 400 de lei extra discount la doar 7599 de lei sau în 24 de rate fără dobândă la doar 317 lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
10: La semnalul următor vei fi ciupit.
11: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
12: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.

0: Gingrich, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Gingrich.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe ghedin.ro.

Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar, 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto. Ai pizza, ai iPhone. Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza, de 20 de ani mereu la fel de bună.
2: Uneori, tot ce ai nevoie

câteva piese băieții, după care au mai crescut și cred că s-au reprofilat. Da, unde e un pic de reggaeton, pică bine domnul Sean Paul. Și Meghan Trainor, Hey DJ! Avem un remix făcut de doi DJ, Pado and Belu, dăm o tans cu Ține-mă minte.

0: Ascultă Kiss Festival Radio.
1: Pentru cei care transformă orice drum spre festival în primul moment de distracție.
0: Exclusiv pe Kiss FM.

una de plecare și una de sosire, nu? Și ajungeau în ziua de 21 iulie anul 1969 pe lună la propriu astronauții americani Neil Armstrong și Edwin Buzz Aldrin. Ei au fost primii oameni care au pășit pe lună în timpul misiunii Apollo 11. Au și rămas celebre vorbele spuse atunci: un pas mic pentru om, un pas mare pentru omenire. Și în timp ce era vară la noi, în 1983, pe vremea asta, la stația Vostok din Antarctica de Est, registra cea mai scăzută temperatură de pe Pământ, -89,2 grade Celsius. Ajungem și în anul 2007, când în ziua de 21 iulie apărea ultimul volum din seria Harry Potter. Același an, acea zi, number one în clasamentele din Australia, Fergie, Big Girls, Don't Cry. Și în Australia ajungem noi acum. Cred că recunoașteți deja piesa, noul single Fady. L-am promis ori aceasta, Hellui.

0: băiat de la soare, puteți ajunge și voi la soarele din Grecia dacă vă înscrieți în concursul de la Kiss FM, pe kissfm.ro sau aplicația Kiss FM România. Săptămânal dăm o vacanță în insula Lesbos, vacanță pentru două persoane de o săptămână. Și este foarte simplu concursul, de luni până joi, între 7 și 10 dimineața, auziți piesele cu pupic, măcar una să notați sau rețineți. Ana Moga, sună vineri un ascultător înscris în concurs. Poate ești chiar tu, dacă îi spui o piesă cu pupic, pup și tu vacanța în Grecia. Și Ana se întoarce mâine dimineață cu forțe proaspete și o să fie alături de voi în fiecare dimineață. Cu noi acum Lost Frequencies, adică imediat, Where Are You Now? Întrebarea bună, dar unde ești acum? Poți să-mi scrii la 0722 20 60 20 și ai terminat munca, vreau să știu dacă ai pornit spre casă, hai să ne bucurăm împreună. Și avem și știri la 18 fix, după care Mario și Connector Toreador, muzică bună, împreună ascultăm.
1: Ai 40% reducere la Monorola Regina în limita 3 bucăți până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de ibănești, sau în smântâna de ibănești, sau în telemeaua de ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de ibănești, un munte de gust.
3: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
4: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
5: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
6: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
5: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente 6,59 lei și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente 1,39 lei de bani. Kaufland.
8: Te-ai uitat la el și ai spus, foișorul ăsta merită Köber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Köber, prețuiește fiecare colț de casă.
9: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
11: Orange e aici.
12: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaburMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
14: Ofertă senzațională de la Deichmann. Cumpără un articol redus și pentru al doilea redus vei plăti doar jumătate. Ofertă valabilă în magazinele Deichmann și în online shop. Și în plus, doar în magazine, cumpără două articole reduse și pe cel de-al treilea redus îl primești gratis. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil pentru toată încălțămintea și gențile reduse. Mai multe detalii în magazinele Deichmann. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
11: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!

0: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM. Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
2: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
1: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă!
4: Despre ce vorbiți?
1: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
6: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
7: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
8: Eduard Maia prezintă Hiperborea
7: pe 18 noiembrie la Sala 4.

0: Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie, ai roșii românești inima de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Back to the hit.

0: Kiss FM, bună seara, sunt Ilinca Vărășteanu, ascult știrile. Legea salarizării blocată în instanță. Curtea de apel București a aprobat o cerere a Federației Sanitas și a suspendat procedura proiectului. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile. Amintim că de adoptarea noii legi a salarizării depinde de blocarea a peste 700 de milioane de euro prin PNRR. PSD vrea prelungirea TVA de 9% la locuințe până pe 1 octombrie. Socialdemocrații au depus deja un proiect de lege prin care să fie prelungit termenul. Inițiativa vine pe fondul blocajului total al Agenției de Cadastru vizată de un atac cibernetic de amploare. Șeful PSD, Sorin Grindeanu.
1: Un amendament prin care prorogăm până la 1 octombrie intrarea în vigoare a TVA-ului de 21% pentru achizițiile de locuințe. Aceste tranzacții de care vorbeam mai devreme sunt deja prinse cu TVA 9%.
0: Un proiect asemănător a fost inițiat în Parlament și de AUR. Și 30% din totalul țigărilor găsite la controlele vamale sunt aduse în perioada vacanțelor de vară. Autoritatea vamală spune că majoritatea sunt găsite la traficanți și turiști care se scuză spunând că nu știau că se încadrează în infracțiunea de contrabandă. Autoritatea face apel la toți turiștii care tranzitează frontierele să respecte reglementările în vigoare privind cantitatea de țigări permisă pentru consumul personal. Știrile la final, rămâi cu Andreea Berghia la Kiss FM.
2: Trebuie să fii la mare, trebuie doar să fii cu noi. Summer Kiss la Kiss FM.

0: terminat munca, nu încă, îmi scrie Tudor. Păi hai că e târziu pentru muncă, măi Tudor. Dumitru e și el la treabă pe tir, autostrada 7 spre București. Drumuri în continuare și suntem ascultați și pe insula Aran. Văd că e în Scoția o astfel de insulă și mai este una în Irlanda. Tu pe unde ești, John? De unde ne asculti? Oricum ne bucurăm că ne consideri cei mai tari. Tare să dai și tu radioul și ziua și noaptea. Noaptea avem de la Emma 30 de minute non-stop hits imediat. Am pregătit și DJ Snake, Bipolar Sunshine Paradise. Plus o piesă care știu că place foarte, foarte mult, Hugel cu Moving to the Sun. Și pentru că mi s-a cerut, numărul pentru WhatsApp este 0722 20 60 20.
1: Oriunde-ți petreci vara, ia Kiss FM cu tine!
2: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM sunt live din cele mai tari locuri ale sezonului.
1: Summer Kiss!
2: 3 ore de muzică bună, atmosferă și povești din toată țara.
1: Pentru că
2: unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
2: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
3: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
4: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
8: Orange e aici.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
11: Renovează-ți baia cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega 90x90 cm la doar 979 lei! 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și rezervor Cavalli la doar 344 lei! Și 25% reducere la bateria Cavalli pentru lavoar sau cadă la doar 149 lei! Iar pentru un plus de confort poți alege și serviciul de montaj de la Brico!
12: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
13: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
14: Perspirex!
13: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
15: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
16: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
17: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
18: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
19: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
20: Rămâi pe Kiss FM.

0: asediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Salut, suntem Voltaj!
3: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
3: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
5: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon.

toți cei care sunt pe drumurile patriei sau pe orice drum din lumea asta mare, ascultând Kiss FM. Raluca mi-a trimis o poză de pe o șosea, îmi scrie că e în drum spre Târ, Teliorman, nu Turcia. Să fie bun drumul, că liber pare că este din poza ta. Și nici nu e musai să fiți pe drumurile care vă duc departe. Dacă e drumul spre casă, e perfect. Poate să mai lasă și răcoarea. Oricum văd că vine iar ploaia de mâine, în capitală cel puțin. Și până în weekend o să fie o mezeală mare, dar temperaturi un pic mai mici. Mai aproape de soare, doar Hughes să meargă. Noi preferăm să ascultăm doar cum e to move to the sun. Moving to the sun, acum pe Kiss.

Saxo Beat cu Alexandra Stan. Despre alt Mister vorbim, un Mister DJ sau Miss DJ, de ce nu? Poți deschide Untold Festival alături de Olic și Aner, back to back, cum se spune limbajul DJ-ilor. Da, se caută DJ-ul pentru main stage pe KissFM.ro și aplicația KissFM România. Aveți toate informațiile și modalitatea prin care puteți trimite mixul. Alegeți bine ce trimiteți, da, e important să fie noaptea, Sfetnic Bun, noaptea Emei, acum...

0: vorba, că la radio avem vorbe și hituri. Kiss Kiss in the Mix urmează, DJ Young e în formă și pregătit să vă preia. Iar eu revin mâine de la 16 aici din nou pe Kiss. Andreea Berghia sunt, vă reamintesc că stai și contul pe Instagram, Andreea Berghia, căutați simplu, ne împrietenim și acolo dacă vreți. Și vestea bună, Ana Moga revine mâine dimineață la 7, vă dă trezirea. Să aveți o seară faină alături de Kiss FM. Ne auzim mâine, bye!
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo, cafea solubilă, 16,99 lei, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
4: Doar în iulie și doar la OptiBlue profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
5: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
6: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii.
7: Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealerii Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Electrolux electric, autocurățare catalitică clasă A la 1599,9 lei și plită încorporabilă Electrolux cu inducție la 1999,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
13: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Telefon? Adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda.
1: Am mers și cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie, ai roșii românești inimă de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu

0: Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live, București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
1: Are you ready for this?

0: Kiss FM.
1: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
2: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Ocean Summer Station, DJ Young și Olix împreună cu voi și în seara asta în formula DJ Young la microfon și setul lui Olix, pentru că Olix n-are cum să fie în două emisiuni. Săracul de el s-a trezit dimineață și astăzi și ieri, nu știm dacă mâine își devine Ana și se întoarce la dimineața Summer Kiss. Până atunci începem Summer Kiss Kiss in the Mix. Hai cu mesajele, start dedicații pe WhatsApp, deschidem și căsuța de mesaje în aplicația Kiss FM. Hai să începem cu piesa care merge la fix la ora asta. Apus de soare, Kiss FM, bine l-am regăsit la party.

0: de party de la Raluca. Ori de câte ori aud câte o piesă de party de genul ăsta de la Raluca, mintea mea se duce inevitabil în trecut la I Like The Trumpet, da? Piesa aia celebră cu Connector. Și mesajele voastre celebre care vin pe WhatsApp-ul Kiss FM. Pentru Adelina din Giurgiu, cu multă dragoste. Ia uite ce mesaj frumos aici de la un veșnic îndrăgostit pentru Andreea mea.
1: Bună seara, Kiss FM.
0: Bună seara.
1: Sunt Anca.
0: Te pupăm, Anca.
1: Cu drag din Iași. Și vă doresc tuturor o săptămână cu multe zâmbete și zile
0: Doamne
1: mai răcoroase.

bateau pe strada Speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada Speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: inimi frânte de la producătorul nostru de aici, din Bătătură, Alex Parker, Heartbreak, la Kiss FM, Summer Kiss, chestiune mix. Imediat vă zic de Summer Kiss Live de la mare, însă mai tine, mai uităm printre mesajele care vin pe WhatsApp-ul Kiss FM la 0722 20 60 20 la Summer Kiss, chestiune mix.
1: Bună seara, sunt Ștefania din Drobeta, Turnu Severin.
0: Te pupăm, Ștefania!
1: Și urez dragului meu soț la mulți ani de Sfântul Ilie. Vă pup și vă iubesc mult!
0: La mulți ani, te pupăm și le pupăm și pe el! Salutări de la alergare, Marian din Timișoara și...
2: Eu sunt Teo și o să merg în...

0: antrenament cu Grecia. Vă iubim, sunteți cel mai bun.
1: Vai, Teo, ești foarte tare, bravo. Mergi în Grecia în cantonament. Combini și vacanța și sportul, nu? Foarte, foarte frumos. Și noi combinăm aici și muzica și bună dispoziție cu marea, cu soarele, cu summer kiss-ul. Pentru că în fiecare sâmbătă și duminică știi prea bine, dacă asculti Kiss FM în weekend, de la 10 la 13, DJ Kiss FM transmit de la mare. Ne mutăm pe plaje, festivaluri, eu știu, beach baruri, evenimente și oriunde oamenii aleg să-și petreacă weekendul. Summer Kiss în acest weekend avem așa, sâmbătă, live din Mamaia va fi Nico, mai exact Mamaia Nord, iar de la Jupiter va fi Soci, iar duminică live de pe plaja Never See din Constanța, Nico

festivaluri și de oriunde mergem, se aude și pe radioul nostru online, Kiss Festival Radio. Îl găsiți în aplicația Kiss FM. DJ Kiss FM sunt live din cele mai tari locuri ale verii. Și atunci, hai cu un hit de vară! Așa, cu sound de 2026, cu sound de AI, nu? Let me be de la The Second Voice, la Kiss FM, la Summer.

na, o piesă super clasică, ce-i drept, dar nu cred că e om să nu știe. Îmi place foarte mult varianta asta, Misha Miller. Summer Kiss Kiss in a Mix. Haideți să vă spunem de Fii DJ-ul Kiss FM la Untold Festival. Olix și Aner deschid Untold-ul pe 6 august în Cluj-Napoca, împreună cu DJ-ul câștigător al campaniei Fii DJ-ul Kiss FM la Untold. Intră pe kissfm.ro/djuntold. Acolo găsești detaliile, încarci un set de minim 30 de minute să fie așa power, să fie cu vibe de festival și îl alegem, îl ascultăm. Luni pe 3 august, după ora 20, dezvăluim numele DJ-ului câștigător al campaniei Fii DJ-ul Kiss FM la Untold, DJ-ul care va merge pe main stage cu Olix și cu Aner joi pe 6 august în Cluj, Napoca. Mamă, mamă, ce nebunie! Deci numai când mă gândesc și eu am emoție în locul lor. Mai avem niște piese foarte tari pe final de oră, iar la 8 fix începe mixul. DJ Young și Olix rămân cu voi la Summer Kiss Kiss in the Mix și vă așteaptă mesajele care vin mai departe și pe aplicația Kiss FM și pe WhatsApp-ul Kiss FM. Summer Kiss Kiss.

0: bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Achiziționează acum orice televizor Samsung din gama 2026 și primești un voucher de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Vara asta îți refaci bucătăria cu Brico! Până pe 29 iulie primești voucher de 15% la gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Kia, Verbena și Alisma. În plus, ai 100 de lei reducere la chiuveta compozit la doar 299 lei și 31% reducere la bateria de bucătărie Huca în diverse culori la doar 79 lei. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la Brico!
3: Simplifică-ți treburile zilnice cu ajutoare noi. Din 22 iulie la Kaufland. Sanitas, tensiometru de braț 64,99 lei și Silvercrest, fier de călcat 99,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești. Până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte. Ține viață în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după. Când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
8: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
11: Orange e aici.
12: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
13: Rămâi pe Kiss FM.

Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live, București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe

0: fantastice. Cumpere acum și plătești mai târziu în rate simplu și rapid. Intră pe JISC.ro sau vino în magazin pentru detalii și amenajează-ți casa la prețuri excelente. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchie de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
4: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Piesele cu pupic se aud doar în dimineața Summer Kiss. Vineri, una din ele te trimite în Lesbos, Grecia.
6: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
7: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar. 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto. Ai pizza, ai iPhone. Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza. De 20 de ani mereu la fel de bună.
8: Ascultat în mașină,
9: la petreceri,
8: în căști.
9: Acum Rita Ora e live.
8: Arenele Romane, 30 iulie 2026.
9: Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant.
8: Powered by Kiss FM.
9: Hit după hit le-ai auzit prima dată la noi.
8: O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme.
9: Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro.
8: Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara. Ai ce trebuie pentru main stage? Demonstrează! Fii DJ-ul Kiss FM la Untold One. Ai un set care ridică lumea în picioare?
9: Urcă-l pe kissfm.ro.
8: Dacă ești ales, deschizi festivalul
4: pe main stage,
8: back to back cu
9: Olix și Aner.
8: Play! Și nu mai există cale de întoarcere.
9: Fă-i să te țină minte de la primul drop.
8: Kiss FM și Untold.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
11: Back to the hits.

0: varianta Morandi, adică Moga și Randi. De la varianta Moga și Smiley s-a trecut la varianta Moga și Randi. Hai că bine, hai să vedem ce mesaje găsim mai departe pe WhatsApp-ul Kiss FM la Summer Kiss, Kiss in the Mix. La mulți ani fiilor noștri dragi din partea nașilor Elena și Iulian și...
1: Hei, salutare scorpioni!
0: Salutare!
1: Vă mulțumesc ca de fiecare dată cu programele și piesele pe care le puneți în mixul vostru.
0: Mulțumim, domnul Liviu!
1: De fiecare dată chiar am ascultat și acel spot. Vă reîntoarcem acasă cu gânduri sau ceva de genul, dacă nu știu dacă am reținut corect.
0: Da, pentru românii plecați în afara țării, îi aduce mai aproape de casă.
1: Dar, într-adevăr, mă reîntoarceți acasă cu gândul în România și mi-aduceți aminte de vremurile acelea frumoase, când erau acele show-uri frumoase, mă, cu lume bună, cu lume cu bun simț, cu muzică bună. Mi-aduceți aminte de, bine, și de Sistem și de multe alte piese, David DJ și mulți, Mosanu.
0: Te referi la anii 2000-2010, înțeleg, Millennium Hits, Popcorn, genul ăla care mergea la mare, la Summer Kiss, în primii noștri ani de Summer Kiss, că practic noi am început Summer Kiss în 2009-2010 cu genul muzical Popcorn. Ne bucurăm, domnul Liviu, mulțumim mult de tot că ne asculti și că, bă, da, niște mesaje atât de lungi, nici nu poți să le

Sun la Kiss FM, la Summer Kiss, Kiss in the Mix. Și că tot suntem pe vibe-ul ăsta de party, de vară, de petreceri, haideți să vă spunem ce se întâmplă în acest weekend. Colegul Olix vineri va fi la Bayram by Crown, la păstrăvăria Crasna Bogirii, la doar 10 minute de Vălenii de Munte. Iar duminică vă întâlniți cu el pe după amiază, așa, în locația numită Nun, în București, pe Lascăr Catargiu. Olix in the Mix. Iar DJ Young, Summer Kiss, Kiss in the Mix, Private Party, nunți, botezuri cu metrii, DJ Young e și MC, împreună cu ai mei colegi și prieteni de la Urban Events. Sâmbătă am să fiu la o superbă nuntă cu Miri, Flori și Andrei la domeniul Cucireș. Abia aștept să fiu acolo. Hai back to the mix, e nebunie totală piesa asta. Îmi place la maxim și mereu dau tare în mașină când o prind la radio. Ami și remixul Al

0: sun, îți dau direct mesaj pe WhatsApp și te invit la mare, la soare, pentru că în fiecare weekend avem Summer Kiss. Sâmbătă și duminică transmisii live de la mare, de la 10 la 13 pe Kiss FM. Festivaluri, mare, plajă, soare și toate nebuniile care se întâmplă în afara studioului se aud pe Kiss FM și desigur pe radioul nostru online, Kiss Festival Radio. În acest weekend, sâmbătă, avem Mamaia Nord cu Nico și Jupiter cu Soci, iar duminică de la 10 la 13 avem Never See în Constanța cu Nico și Eforie Nord cu Soci. După cum ziceam, se aud live pe Kiss FM de la 10 la 13, sâmbătă și duminică. Summer Kiss, live de la mare. Unde ești tu? Ești și Kiss FM! Hai să fie cu distracții plăcute și ne auzim pe Kiss FM în weekend, de la Summer Kiss.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Lacium, cu un număr mare de bacterii benefice pentru intestin, și Dr. Max Magneziu Bisglicinat cu B6, care contribuie la reducerea oboselii. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Proiectele de vară sunt mai ușoare cu prețurile Brico. Până pe 29 iulie ai 24% reducere la hidroforul Stanley cu rezervor de 24 litri, 1300W și carcasă din oțel inoxidabil la doar 569 lei și 15% reducere la toată gama de unelte de grădină Fiskars. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
4: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster Pokémon

0: copie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
4: n-am bani de bilet,
3: buchet de trandafiri,
4: dragoste de închiriat
3: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
4: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
5: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Vara asta evadează la Baco Lux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Baco Lux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
7: Ai ascultat-o în mașină,
8: la petreceri,
7: în căști.
8: Acum Rita Ora e live.
7: Arenele Romane, 30 iulie 2026.
8: Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant.
7: Powered by Kiss FM.
8: Hit după hit l-ai auzit prima dată la noi.
7: O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme.
8: Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro.
7: Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.

0: sibcuțașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
4: Eduard Maia prezintă Hiperborea
3: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up.
6: Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold.
5: Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida
6: o să te ridice în picioare.
5: Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One.
6: 6-9 august, Cluj-Napoca.
5: Abonamente pe untold.com.
7: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
8: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri. Dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!

0: 15-26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Back to the music.

0: visuri și mesaje când apare noaptea, de la voi desigur. Hai să vedem ce se mai întâmplă pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20, dar și în aplicația Kiss FM.
1: FM, eu sunt Carol și vreau să dați o melodie de la Emma, vă iubi!
0: Bună, Carol! Chiar pentru tine să știi că a fost piesa asta Noaptea de la Emma. Te pupăm, seară frumoasă! Și Dani din Constanța pentru Roxana, cu multă dragoste, iubita mea de 3 ani. La mulți ani pentru astăzi, este și ziua ei și facem și 3 ani de căsnicie. Wow! Dar cum așa ați început relația fix de ziua ei? Ce tare! Hai la mulți ani, hai să le cântăm! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mai ales că sunteți la mare, acolo oamenii au distracția în sânge. Ce să mai, nu? Nu cape nicio îndoială. Hai Back to the Mix cu Pitbull și Lil Jon. Satalana e nebunie vara asta cu piesa Satalana. Și apoi avem Narcotic Sound, o piesă nouă, o piesă foarte, foarte mișto, Salva Cura Libertà, de la Narcotic Sound. Imediat după Pitbull și Lil Jon, la Summer Kiss Kiss in the Mix.

mine, DJ Young, Summer Kiss Kiss in the Mix Private Party. Ne întâlnim la nunți, botezuri, cumetri și ce-or mai fi, vorba lui Smiley. DJ Young e și MC, împreună cu ai mei colegi și prieteni de la Urban Events. Uite, sâmbătă am o frumoasă nuntă la Domeniul cu Cireș, împreună cu Miri, Flori și Andrei, care sunt niște superbi. Iar Olix vineri vă așteaptă acum la Bayram by Crown, la păstrăvăria Crazna Bogirii, la doar 10 minute de mers de Vălei de Munte. Iar duminică, pe după amiază, așa, vă întâlniți cu Olix la Nun, în București, pe Lascăr Catargiu, lângă magazinul rețelei portocalii de telefonie, un loc nou deschis, se numește Nun. Arată super bine și Olix va fi acolo.

Mario și Connector, Toreador. O piesă mai lașivă decât Marea l-a pus. Jur. Dar, bine, hai, a pus, dar l-a răsărit. Vine Ana Moga la Kiss FM. Mâine dimineață se întoarce Ana Moga. Dimineața Summer Kiss cu Ana. În fiecare dimineață aveți și piese cu pupici și puteți câștiga o vacanță în Grecia în valoare de 1200 de euro. Dacă Ana se întoarce mâine dimineață, asta înseamnă că mâine seară avem formula completă de Summer Kiss Kiss in a Mix cu DJ Young și Olix și radiourile noastre online în restul zilei. Dacă vă este dor de noi, aveți Kiss Kiss in a Mix Radio în aplicația Kiss FM, desigur, și pe site, pe kissfm.ro, dar avem și radioul verii, radioul festivalurilor, radioul Summer Kiss, se numește Kiss Festival Radio, tot în aplicația Kiss FM. Hai până mâine seară de la DJ Young și Olix. O seară perfectă de marți, plină de hiturile Kiss FM. Summer Kiss Kiss in the Mix. Mâine ne întoarcem împreună, DJ Young și Olix, la Kiss FM. Your number one, Summer Station. Hai, răcoarea fie cu voi!

0: FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida, o să te ridice în picioare. Sara Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM. Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România, Mall in One.
3: Am mers și noapte. Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
0: Ascultă Kiss Festival Radio.
6: Simte energia din public și tot ce se aude înainte, în timpul și după festival.
0: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
7: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
8: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
7: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
8: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
9: Psst! Hei, tu!
10: Ești gata să urci în mașina timpului?
11: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
12: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster.

0: fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Back to the hits.

0: Ai ce trebuie pentru main stage? Demonstrează! Fii DJ-ul Kiss FM la Untold One! Ai un set care ridică lumea în picioare? Urcă-l pe kissfm.ro. Dacă ești ales, deschizi festivalul pe main stage, back to back cu Olix și Aner. Play! Și nu mai există cale de întoarcere. Fă-i să te țină minte de la primul drop. Kiss FM și Untold.
1: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
2: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
3: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
4: Opriți-vă!
5: Despre ce vorbiți?
1: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe

0: by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Ascultă Kiss Festival Radio.
2: Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
3: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
4: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio, standard în frumusețe.
5: Salut, suntem Voltaj.
6: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic.

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Nu vâzlim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, hai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează, etapă de etapă, în direct la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză, sport fără egal.
2: Divertis Gala 2026.
3: Viața bate câmpii.
2: Un an într-un show.
4: Da, sunt foarte mulțumit de ce se întâmplă, dar mai ales de mine. Cel care vorbește acum nu e Nicu Șordan. E robotul care limită la Divertis. Robotul celălalt, care conduce țara, este la Cotroceni și face calcule. Iar Nicușor adevăratul stă acasă la televizor cu copiii și se uită la desene animate cu Bolojan și Grindeanu.
3: Pe 25 noiembrie doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce exiști!
5: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
8: Back to the hits.

0: te înscrii odată și rămâi în concurs toată vara. Dimineața Summer Kiss sună mai bine din Grecia.
1: Ai ce trebuie pentru main stage? Demonstrează! Fii DJ-ul Kiss FM la Untold One! Ai un set care ridică lumea în picioare? Urcă-l pe kissfm.ro. Dacă ești ales, deschizi festivalul pe main stage, back to back cu Olix și Aner. Play! Și nu mai există cale de întoarcere. Fă-i să te țină minte de la primul drop. Kiss FM și Untold.
2: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Pe 24 iulie, Never See Nights aduce folclorul pe beat și energia live direct pe plajă. Lupii lui Calancea vin la Never See Beach Constanța cu un show care combină tradiționalul cu soundul modern, tobe, voce și ritm. Biletele se găsesc pe Getin.

0: lacrima din râu.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța

0: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic! Hai să treci peste asta! Și sigur îți e acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
1: În inima Vămii Vechi, chiar pe faleză și la doar 50 de metri de plajă, te așteaptă Hotel Electra, hotel de 4 stele. Relaxează-te la piscina exterioară deschisă tuturor, savurează un cocktail pe terasă și descoperă preparatele delicioase din restaurantul à la carte. Fie că alegi o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra. Piscină, restaurant și relaxare premium. Chiar pe faleza din Vama Veche.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru doi. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
6: Back to the hits.
7: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo.

să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să

Kiss FM.